0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayowatangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Mimi ni Pili Mwinyi na kwanza ni muhtasari wake. Huawei yasaini makubaliano na taasisi ya Kenya ili kuifanya sekta ya umma kuwa ya kidijitali. Na Rais na Putin wafanya mazungumzo huku wakipata chai mjini Beijing. Habari kamili. Kampuni ya mawasiliano ya simu ya China, Huawei, imesaini makubaliano ya maelewano siku ya Jumanne na chuo cha utumishi wa umma Kenya, KSG, taasisi ya mafunzo inayofadhiliwa na serikali kwa ajili ya watumishi wa umma ili kukuza ujuzi wa kidijitali katika huduma za umma nchini humo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Huawei Jumatano jijini Nairobi, ushirikiano huo unatoa mfumo wa muundo wa ushirikiano wa KSG ili kuongeza utoaji wa huduma za umma kupitia uwezo ulioboreshwa wa kidijitali, kupeana maarifa na programu za pamoja za kujenga uwezo. Chini ya makubaliano hayo, ushirikiano huo utazingatia kutekeleza programu za mafunzo ya pamoja, kushirikiana katika utafiti na ubadilishanaji wa maarifa ya kiufundi na kusaidia maendeleo ya ujuzi wa hali ya juu wa kidijitali katika akili bandia na usalama wa mtandao miongoni mwa watumishi wa umma. Sambamba na makubaliano hayo, Huawei itaunga mkono mafunzo ya maafisa 2000 wa serikali na wafanyakazi 50 wa kiufundi wa chuo cha utumishi wa umma kati ya 2026 na 2029 katika maeneo muhimu kama vile AI na usalama wa mtandao. Wizara ya Elimu na Michezo ya Uganda imezitaka shule na taasisi za elimu ya juu kutekeleza kwa makini hatua za kuzuia Ebola huku muhula mpya ukianza wiki hii. Msemaji wa wizara hiyo Dennis Mugimba aliwataka wakuu wa taasisi za elimu, wazazi na serikali za mitaa kufahamu taratibu za kawaida za uendeshaji na kuhakikisha zinasambazwa kote. Wizara ya Afya imetangaza hatua mfululizo za kinga kufuatia kugunduliwa kwa wagonjwa wawili walioingia nchini. Ingawa hadi sasa hakuna maambukizi ya kijamii yaliyorekodiwa, wizara imesema kufuata miongozo mikali ni muhimu ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Shule zote zinahitajika kulazimisha wanafunzi, wafanyakazi na wageni kunawa mikono wanapoingia na kila baada ya muda. Shule pia zinahitajika kuweka sehemu za kupima joto la mwili kwenye milango na kumzuia mtu yeyote anayeonyesha dalili zinazohusiana na Ebola kuingia ndani. Wale wanaoonyesha dalili za Ebola wanapaswa kutengwa mara moja na kuripotiwa kwa mamlaka za afya. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC inakabiliwa na changamoto kubwa ya kiafya huku mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola ukiendelea kuenea mashariki mwa nchi hiyo. Vituo vya afya vimeripotiwa kulemewa kutokana na ongezeko la wagonjwa, huku mamlaka za afya zikionya kuwa aina ya virusi vinavyosababisha mlipuko huo haina chanjo maalum kwa sasa. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
2: Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika, Africa CDC, kimesema kwamba idadi ya vifo vilivyosababishwa na mlipuko huo ni zaidi ya watu 85, huku jumla ya visa zaidi ya 330 vya maambukizi ya kushukiwa na kuthibitishwa vikiripotiwa katika jimbo la Ituri, mashariki mwa DRC. Mkurugenzi mkuu wa Africa CDC, Jean Kaseya, amesema mlipuko huo unasababishwa na aina ya bundibogyo ya virusi vya Ebola ambayo kwa sasa haina chanjo maalum wala tiba ya moja kwa moja. Uganda pia imethibitisha kisa cha Ebola kilichoingia kutoka DRC. Hii ni baada ya mwanamume mwenye umri wa miaka 59 kufariki mjini Kampala akiwa ameambukizwa aina hiyo ya bundibogio. Africa CDC imeonya kwamba harakati za kuvuka mipaka, shughuli za uchimbaji madini na udhaifu katika ufuatiliaji wa wagonjwa vinaongeza hatari ya maambukizi kuenea katika ukanda wa Afrika Mashariki. Waziri wa afya wa DRC, Roger Kamba, amesema kwamba jumla ya visa 543 vya kushukiwa vimeripotiwa nchini humo, huku visa 32 vikithibitishwa maabara na vifo kufikia 136.
3: Ukosefu wa chanjo maalum na matibabu ya moja kwa moja ni jambo linalotupa wasiwasi mkubwa. Hata hivyo, DRC ina uzoefu mkubwa wa kupambana na Ebola. Tutazingatia kugundua wagonjwa mapema, kuwatenga waliothibitishwa kuambukizwa, kulinda wahudumu wa afya, pamoja na kuhakikisha mazishi yanafanyika kwa usalama.
2: Katika jimbo la Ituri, hospitali zimeendelea kulemewa kutokana na uhaba wa dawa, vifaa tiba na wahudumu wa afya.
3: Ingawa tunaendelea kupokea wagonjwa zaidi, hatuna nafasi ya kutosha ya kuwalaza hospitalini. Tayari tumeweka mahema ya dharura hapo hospitalini, lakini huenda tukahitaji mengine zaidi ili kuwatenga wagonjwa. Hatuna dawa za kutosha, vifaa vya kujikinga, wala wafanyikazi wa kutosha kuwahudumia wagonjwa hawa.
2: Wanafunzi katika eneo hilo pia wameelezea wasiwasi wao kuhusu ukosefu wa hatua madhubuti za kujikinga dhidi ya Ebola katika vyuo vikuu na maeneo ya umma. Virusi vya Ebola vinaambukiza kwa haraka na vinaweza kusababisha homa kali, kutapika, kuharisha, maumivu ya mwili na kutokwa damu ndani au nje ya mwili katika hali mbaya zaidi. DRC imekuwa ikikumbwa na milipuko ya Ebola tangu virusi hivyo vilipogunduliwa kwa mara ya kwanza karibu na mto Ebola mwaka 1976. Mlipuko mkubwa zaidi uliotokana na aina ya Zaire ulikumba mashariki mwa nchi hiyo kati ya mwaka 2018 hadi mwaka 2020 na kuua zaidi ya watu 2,200. Nikiripotia CGTN Kiswahili, mimi ni Tom Wanjala.
1: Rais wa China Xi Jinping na rais wa Russia Vladimir Putin wamefanya mazungumzo huku wakipata chai Jumatano usiku katika ukumbi wa mikutano ya umma mjini Beijing. Xi alisema kwa miaka mingi yeye na Putin wamedumisha mawasiliano ya mara kwa mara na ya karibu, na kwa pamoja wameunda

na mfumo mpya wa mahusiano ya nchi kubwa wa kuheshimiana, wa usawa na wa haki, na ushirikiano wa kunufaishana na kuleta utulivu unaohitajika zaidi katika dunia inayobadilika na yenye misukosuko. Akibainisha kuwa pande hizo mbili zimefikia makubaliano mapya muhimu kuhusu kukuza ushirikiano wa kina wa kimkakati kati ya China na Russia, Xi alisema ana imani kwamba kwa juhudi zisizokoma za pande zote mbili, mahusiano ya China na Russia hakika yatajengwa kwa kasi ya maendeleo yenye ubora wa juu na kufikia viwango vipya. Kwa upande wake, Rais Putin aliisifu ziara hiyo kama ya kivitendo, yenye ufanisi na iliyozaa matunda, akisema yeye na Xi wamepitia maendeleo ya mahusiano ya Russia na China. Wamebadilishana mawazo kwa kina kuhusu masuala mbalimbali na kuweka dira ya ushirikiano wa siku zijazo, ambayo itasaidia kuhakikisha msukumo thabiti kwa uhusiano wa pande mbili. Rais Miguel Díaz-Canel wa Cuba Jumatano amesema mashtaka ya serikali ya Marekani dhidi ya kiongozi wa mapinduzi ya Cuba, Raúl Castro, ni hila ya kisiasa isiyo na msingi wowote wa kisheria. Díaz-Canel amesema mashtaka hayo yanaonyesha tu kiburi na ukataji tamaa wa wawakilishi wa kibeberu mbele ya azma isiyoyumba ya mapinduzi ya Cuba na umoja na nguvu ya kimaadili ya uongozi wake. Mapema Jumatano, jopo la majaji kutoka mahakama ya wilaya ya Florida ya Marekani lilimshtaki Raúl Castro kwa tuhuma za kutoa amri ya kutungua ndege mbili zilizoendeshwa na kundi la Wacuba waliopo uhamishoni nchini Marekani liitwalo Brothers to the Risk katika mwaka 1996. Díaz-Canel amesema mashtaka hayo yanalenga tu kufanya faili wanalorushi liwe kubwa zaidi ili kuhalalisha uvamizi wake wa kijinga wa kijeshi dhidi ya Cuba. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani vikali uamuzi wa mamlaka za Israel wa kuanzisha vituo vya kijeshi katika eneo la shirika la misaada na kazi kwa wakimbizi wa Palestina katika mashariki ya karibu UNRWA lililoko Sheikh Jarrah huko Jerusalem mashariki, ambalo walilitoa mwezi Januari. Msemaji wake Stefan Dujarric amesema katika taarifa kuwa hatua hizi ambazo hazijawahi kutokea na zinazoongezeka dhidi ya UNRWA ni ukiukwaji wa kanuni ya kutovamiwa kwa majengo ya Umoja wa Mataifa. Zinaweka kikwazo kwa utekelezaji wa jukumu wazi la UNRWA lililopewa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa la kufanya operesheni zinazoendelea katika eneo la Palestina linalokaliwa, ikiwa ni pamoja na Jerusalem Mashariki. Ikibainisha kuwa vitendo kama hivyo, kama ilivyothibitishwa na Mahakama ya Kimataifa ya Haki, kwamba ni kinyume cha sheria, taarifa hiyo imesema Israel haina haki ya kutumia madaraka ya kimamlaka katika sehemu yoyote ya ardhi ya Palestina inayokaliwa na ina wajibu wa kukomesha uwepo wake haramu haraka iwezekanavyo katika ardhi ya Palestina inayokaliwa, ikiwa ni pamoja na Jerusalem Mashariki. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Huawei yasaini makubaliano na taasisi ya Kenya ili kuifanya sekta ya umma kuwa ya kidijitali. Na Xi na Putin wafanya mazungumzo huku wakipata chai mjini Beijing. Mwisho wa taarifa ya habari. Tunaendelea mbele na matangazo haya, na sasa tunaendelea na mfululizo wa makala zetu zinazohusiana na mkoa wa Yunnan. Soko la maua la Dounan lililoko wilaya ya Chengdong, mji wa Kunming, mkoa wa Yunnan, ni soko kubwa zaidi la biashara ya maua barani Asia. Soko hili lenye shughuli nyingi huvutia wageni kutoka nchi mbalimbali kutokana na aina zake nyingi na za kustaajabisha za maua. Wakati huo huo, soko hili linapambwa kwa rangi tofauti za kuvutia, harufu nzuri na sanaa yake ya maua. Soko hili linalojulikana kama mahali pa kujua uhuru wa maua, linawapatia uzoefu mkubwa wapenzi wa maua na watu wanaotembelea na kutaka kujua zaidi kuhusu maua. Sifa kemkem za soko hili zilinifanya nami nitamani sana kutembelea na kujionea kwa macho yangu, kwani kama tunavyofahamu kuwa kwa baadhi ya wanawake, maua huwa yanatupatia utulivu wa moyo na kuondoa msongo wa mawazo pale tunapoyanusa ama kutaka kuyaona tu.
Katika safari yangu mjini Kunmin mkoani Yunnan, nilihisi kwamba matembezi yangu hayatakamilika kama sikufika kwenye soko hili. Naam, wakati tunakaribia kufika tu kwenye soko, harufu nzuri ilitanda hewani na kunifanya nikumbuke nyumbani kwetu Zanzibar, visiwa vya karafuu. Ndani ya soko la Daunan, lenye pirika nyingi za kuuza na kununua, kuna maua ya aina tofauti ninayoyajua na nisiyoyajua, ambayo yametengenezwa vikuba, mataji ya kichwani na mashada makubwa na madogo ya maua. Hivyo, nilipoingia tu, kwanza nilinunua kikuba ambacho kilinikumbusha sana harusi za kwetu. Pia nikanunua taji na kuvaa vyote viwili, kikuba na taji. Baada ya hapo, nikajihisi sasa na mimi ni miongoni mwa watu waliofika hapo kuangalia shughuli za biashara na kununua maua. Ukienda Daunan, sio tu kwamba unapata kununua maua, bali pia ni mahali unapopata uzoefu mzuri wa kuona mandhari, kusikia sauti mbalimbali na harufu nzuri za kuvutia. Asubuhi na mapema, soko hili huwa na shughuli nyingi zaidi, kwani muda huu wauzaji wa jumla na rejareja hupatana bei na kuchagua maua freshi kabisa kwa ajili ya kusafirisha na kuuza. Mazungumzo ya wachuuzi, mchanganyiko wa petali za maua na rangi angavu huleta mazingira changamfu ambayo huwavutia wageni wafikapo hapo. Kwa kuwa Yunnan inazalisha maua kwa kiasi kikubwa, bei za maua ya soko la Daunan ni za chini kiasi, ambapo maua haya yanasafirishwa kwenda Japan, Singapore, nchi za Asia Kusini Mashariki na maeneo mengine mengi jirani. Maua yana umuhimu mkubwa wa kitamaduni katika mkoa wa Yunnan na China kwa ujumla, kwani yanaashiria uzuri, ustawi na sherehe. Utamaduni huu wa jadi unaelezwa kwa njia za kisasa kwenye soko la maua la Daunan, ambalo linadumisha sehemu muhimu ya uchumi wa ndani na kutambulisha utamaduni wa China. Kwa wakulima na wafanyabiashara, soko hili huwapatia riziki muhimu, pia husaidia jamii za vijijini na kuhifadhi maarifa ya kilimo. Na kwa wateja, linatoa njia nzuri ya kuwa karibu na uzuri wa asili na urithi uliosheheni wa bustani za maua za mkoa huo. Soko hili sio tu kwamba linauza maua, bali hata bidhaa zinazotokana na maua kama vile sabuni za maua, manukato ya maua, majagi ya kuwekea maua, picha za kubandika ukutani za maua makavu pia zinapatikana hapa. Mbali na soko la maua linaloendeshwa na wachuuzi binafsi, Daunan pia kuna kituo cha mnada wa maua cha kimataifa cha Kunmin, ambacho huunganisha taarifa, hufanya biashara, huhifadhi maua, kufanya miamala, kusafirisha maua kwa njia ya anga, kutoa ushauri wa kiufundi na kuweka mfumo madhubuti wa biashara ya maua. Ili kujua shughuli kamili za soko hili, ilibidi nikae hadi jioni, wakati ambao mnada ndio unafanyika. Ulipofika muda wa mnada, nami nikajiunga na wenzangu wengi waliokuwa wakisubiri kununua maua kwa njia ya mnada. Kwa kuwa wateja wengi wanakuwa online, hivyo mnada huendeshwa kwa njia ya mtandao. Baada ya kufahamishwa namna ya kununua maua kwa kutumia simu yangu, mnada ulipoanza nilifanikiwa kununua maua kadhaa, na kisha kituo kinashughulikia kuyasafirisha mahali nilipoamua yaende. Kwenye mnada huo, wastani wa maua yanayouzwa kwa siku ni karibu mashina milioni 6. Cha kufurahisha ni kwamba hata wateja wa kawaida wanaonunua maua au bidhaa za maua, nao pia wanapatiwa huduma za kusafirishiwa maua yao mahali popote wanapotaka yaende, hapa nchini na nje ya nchi. Mkoa wa Yunnan kupitia soko la Daunan limeunda mnyororo kamili wa viwanda unaojumuisha utafiti na maendeleo ya aina mbalimbali za maua, upandaji na usindikaji, ufungashaji na usafirishaji, biashara na usambazaji, na utamaduni wa utalii, na kuvutia idadi kubwa ya makampuni kuanzisha shughuli zao hapa Yunnan. Kama nilivyosema awali, soko hili, mbali na maua, pia wanatengeneza bidhaa zinazotokana na maua kama vile bidhaa za kitamaduni na vyakula vilivyotengenezwa kwa maua pia vinapatikana hapa. Wakati huo huo, biashara za matangazo ya moja kwa moja mtandaoni zinakuwa kwa kasi na kupanua zaidi njia za mauzo ya maua ya soko la Daunan.
Naam, tukizidi kusonga mbele na matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, sasa naungana na mwenzangu Fadhili Mpunji ili kuwaletea maoni mbalimbali kutoka ukurasa wetu wa Facebook.

0: Swali ni kwamba, je, ni kweli kuwa pamoja na mama yako kwa muda mrefu kunamfanya aishi kwa muda mrefu pia? Utafiti unaonesha kuwa kadri unavyokuwa pamoja na mama yako, yani kuwa karibu zaidi na mama yako, ndio anaishi kwa muda mrefu zaidi. Kwani urafiki, kicheko na upendo vina nguvu zaidi kuliko dawa nyingi kwa mama huyu. Haya, hilo ndio swali na huo utafiti ndio unavyosema. Sasa hebu kwanza tusikilize maoni ya wale ambao wanatufuatilia, tuone nao wanaonaje. Nikianza na Laura, anasema lakini mama yangu aliniacha, akimaanisha kwamba alishatangulia mbele ya haki. Anasema nina binti zawadi kutoka kwa Mungu. Naona kila kitu machoni pake. Mungu ananiona. Na kila mtu aliyewahi kuachwa na mtu anayemhitaji zaidi maishani. Anasema ninamwombea kila yatima, Mungu anatuona. Tina anasema yeye anauliza, na baba je? Baba huwa mara nyingi ndio mhanga. Thierry anasema ni kweli kabisa. Mimi nina binti wawili ninaowapenda kwa moyo wangu wote. Na kama sio wao, nadhani ningekuwa nimeshaondoka duniani muda mrefu uliopita. Harith anasema Wajapani hawakumbatiani au kushikana mikono haswa ndani ya familia, na wanaishi kwa muda mrefu zaidi. Samona kukinzana huko. Naye Muhammad anasema nilikaa naye kila ninapopata muda kwa upendo wangu wote kwake. Bado aliniacha mapema sana. Magi anasema ni kweli kabisa. Watu wa karibu ni muhimu sana tunapozeeka, lakini vijana wana shughuli nyingi sana. Naye Jafari anasema siku hizi watoto hata hawana muda wa kuzungumza na mama zao. Wana maisha yao wenyewe, hawajali. Inasikitisha sana. Haya. Fadhili, hayo ndio maoni. Mimi nahisi kuna pande mbili katika haya maoni. Lakini kwenye utafiti pia umeonyesha ndo kama hizi pande mbili za hao waliochangia, zote siwezi kuzikatalia kusema kweli.
1: Sasa hivi uzuri ni kwamba wataalamu wa science, elimu ya sayansi jamii, wanajaribu kuangalia haya mambo. Wanaangalia kwa mfano labda wazazi walio karibu na watoto wao wameishi umri gani, na wale sio karibu na watoto wao wameishi umri gani. Lakini unajua ni vigumu sana kulinganisha jamii za Asia na jamii za Ulaya na jamii za Afrika. Ni tofauti sana. Kwa mfano nimeangalia mimi, kwa mfano nimegundua kwamba familia za Amerika ya Kusini zinafanana sana na familia za Afrika. Yani familia ni kitu muhimu sana. Bibi kucheka na wajukuu, bibi kucheza na wajukuu wake, kuachapa viboko, kukimbizana nao. Unajua hii inamfanya awe mchangamfu, awe na furaha. Unajua vinamrefusha maisha.
0: Ndio.
1: Na kwa hiyo tukiangalia kwenye jamii zetu sisi wa Afrika au jamii za watu wa Amerika Kusini, yule anayekaa peke yake labda umri wake unakuwa ni mfupi. Lakini wale wanaoishi na kwenye jamii, yani tuseme kwamba extended family, wale wanakuwa na maisha marefu. Mara nyingi, sio mara zote. Lakini huku Asia ni watu tofauti. Kwa mfano huku Asia mtu hata akisikia mlio wa gari anaona ni kelele. Akisikia sauti ya simu anaona ni kelele, anakasirika. Yeye amezoea kutulia peke yake. Yaani dunia yake ni peke yake. Kwa hiyo yeye akiwa peke yake basi ndio anaona kwamba hii ndio sawa. Yeye ni akili yake na kitu kilicho mbele yake. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba eti jamii za Afrika, jamii za Ulaya na jamii za Asia zinafanana kwenye jambo hilo. Lakini kuna vitu labda kweli vinafanya baadhi ya watu waishi muda mrefu. Kama binti kuwa karibu na mama na mama kaishi muda mrefu, inawezekana.
0: Ndio.
1: Inawezekana.
0: Lakini unajua, kwa mimi simu na sayansi, si mtafiti, lakini tukiangalia katika jamii nyingi, sio za Afrika, duniani nyingi, watoto na hususan wa kike wakikaa karibu sana na mama zao, mara nyingi ni malumbano. Mara nyingi sana inakuwa ni malumbano. Kwa maana hiyo hapo sijui kama hapo anazidisha stress ama anapunguza stress, sijui. Lakini kwa ninachofahamu ni kwamba mfano kama hapa ulivotoa wewe watu wa Asia, na kama alivyozungumza huyu watu wa Japani, kwamba ni kweli watu wa Asia mara nyingi hawana manake ile ukaribu kama huwa wazazi na nini. Lakini unajua pia familia wanathamini hiyo moja. Lakini mbili ni kwamba sio kwamba hawakumbatiani, sio hawa nini, kwamba hawana njia nyingine za kuondoa stress. Kwa sababu hapa tunachozungumzia ni ile kuondoa msongo wa mawazo.
1: Ndio.
0: Ushafahamu. Wana njia zao. Mfano wazee wa hapa wana vijiwe vyao wenyewe. Wanakaa, wanakutana. Ama wakipelekwa kwenye zile nyumba za wazee. Kuna mama mmoja mzee sana, sasa hivi ana miaka 80 na plus. Anasema kwamba akiwa nyumbani kweli anajisikia mpweke kwa sababu yuko peke yake na mtoto wake ni wa kiume na ana pilika zake. Lakini akienda kule kwenye nyumba zile za wazee,
1: anajiona yuko nyumbani
0: kwa sababu wale watu wote wa rika yake
1: Ndio.
0: Kwa hiyo anajiona kama yuko na watoto wenzake anasema. Hmm. Ana wanacheza, wanafurahi, wana nini. Kwa hiyo wana njia zao.
1: Hmm.
0: Kusema kweli upweke kweli unaweza kusababisha msongo wa mawazo, unaweza kusababisha hata kifo.
1: Hmm.
0: Kwa hiyo cha muhimu ni kwamba tuwe karibu na watu wetu wa karibu. Hmm. Lakini pia tusiwasababishie misongo ya mawazo kwa sababu sisi watoto mara nyingi ndio huwa tunawaua watoto wazazi wetu kweli. Mhm. Natumai msikilizaji unayapata vyema matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN. Sasa kama kawaida nakwambia ungana nasi kwenye weledi wa China. Karibu.
2: Zi yue xue er shi ji bu yi yue wu ren bu zhi yu peng zi yuan feng lai 不亦乐乎
3: Nataka kujifunza Kichina.
4: Nataka kuijua China.
5: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
0: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
6: Dajahao, jali shi kanshu hanyu, wa shi jambang.
7: Hamjambo nyote, karibuni kwenye idhaa ya Lady wa China. Mimi ni Joshua.
6: Joshua, ni hajida wa mchungwa njemia, zima tajawu ma?
7: Bila shaka, nakumbuka jinsi ambavyo wa China wa salimiana. Watasema, ni hao.
6: Shida, tashi rugo umeshi pangyo, jemia njihau, zima tajawu?
7: Ni hao.
6: Bushi.
7: Ah, weishema, mbona siwezi nikatumia ni hao kwa salimu marakizangu?
6: Waihor gazo ni.
7: Haoba. Niahidi utaniambia baadaye, sio rafiki yangu jamaa.
6: Hada, wahi gazu nida. Joshua, ni hajida Ken Xiaoshuai wa Kong Lili tamen sienza zemiyana ma?
7: Je, Ken Xiaoshuai na Kong Lili wanaelelea je. Ni nafahamu ya kwamba walipita mitiani yao na sasa wanakwenda kujisajili kwenye kampuni.
6: Doi, tamen yao chu gongsi bao dao la. Arche ni chida ma, tamen yo za gongsi menkou yu dao la.
7: Kwa kweli, wamepatana tena kwenye mlango wa kampuni. Bila shaka, watakuwa na mambo mengi ya kuzungumzia.
6: Chujujiao, yuanfen.
7: Wojidaola, inaitua yuanfen. Wasikilizaji wapendwa, unapojipata katika hali kama hii, unaweza kutumia neno yuanfen kueleza kuhusu uhusiano wenu haswa unapozungumzia kuhusu msichana au mvulana unayempenda.
6: Ni jeshi yue hao laoshi.
7: Bila shaka mimi ni mwalimu bora.
6: Na, Zhou laoshi, ni neng gausu wo, rugo ni henrinshi de ren jemien, zema da zhaohu ma?
7: Wacha nikumbuke jinsi kwa salimu watu ambao tayari nawafahamu. Bujitao. Ni shi hanyu laoshi. Ni lai shuo yixia ba.
8: 那我们先听一下对话，你就知道了。好吧，万总，我这就是给你们做要。是你呀，丽丽，好久不见。你喂喂丽丽，你们过目的好久叫我奶奶。对呀，小帅，好久不见，你最近怎么样？对呀，小帅，好久不见，你最近怎么样？对呀，小帅，好久不见，你喂喂丽丽，好久不见。
6: 你喂喂丽丽，你们过目的好久叫我奶奶。对呀，小帅，好久不见，你最近怎么样？对哦，小帅，muda mrefu hatujaonana，umekuaje？怎么样？你知道了吗？我知道一点儿。一点儿？Dio kidogo tu。我来告诉你吧，这是肯小帅和孔丽丽第二次见面。
7: Dwe, hii ni mara ya pili ya Ken Xiaoshuai na Kong Lili wanapatana. Na ni muda mrefu sana tangu siku ile walipoagana.
6: Dwe, soi Ken Xiaoshuai dwe Kong Lili shuo, Lili, hao jiu bu jian.
7: Lili, Ken Xiaoshuai alimuita Kong Lili, Lili. Kwa kweli hili ni jina la utani kati ya marafiki.
6: Dwe. 朋友或者认识的人见面，打招呼一般不会叫姓。

0: hivyo atasema haojio bujie watakapo patana tena. Kwa hivyo inamaanisha sijakuona kwa muda mrefu. Unahakika? Je, unaweza niambia sasa jina lako lingine la utani?
1: Haba,
0: mimi ni mwenzako tu. Wasikilizaji wapendwa, je, mnaweza kupata sentensi ya haojio bujie?
1: Shi ni ya, kuaida zhou shuan.
0: Kwa hivyo, shi ni ya hutumika kumsalimu mtu ambaye umepatana naye kwa ghafla na mnafahamiana.
1: Na
0: utasisitiza ni wewe sio mwingine.
1: Na ya na
0: neno ya linapotumiwa mwishoni wa sentensi halina maana ya mshangao.
1: Zhou shuan, ni zhen shi yi wei hao lao shi ya.
0: Xiexie.
1: Zhou lao shi, na xia yi ge juzi shi shenme?
0: Sentensi inafuata.
1: Dui. Lili zenme huida de?
0: Jibu lake Lili ni dui ya, hao jio bujie. Ni rahisi iwapo unakubaliana na hali iliyotajwa unaweza ukajibu. Dui ya humaanisha kabisa ndio. Na unaweza ukapata neno ya nyuma yake ili kusisitiza jinsi unavyokubaliana. Je, unakubaliana na ninachokisema? Haoda. Wajidawa. Wacha tuendele.
1: Haoda, kuaida Zhou Laoshi.
0: Sentensi inayofuata ni, ni zui jin zema ya.
1: Dui.
0: Jama, tumesoma zema ya hapa wali, sio?
1: Dui, Zhou Shuai. Woyo yige wenti. Ni jede wada siwa shili yu zema ya? Habari naituwa Zhangmeng.
0: Sio mbaya.
1: Haikei.
0: Dui ya, haikei. Je, unaonaje kuhusu kuongea kwangu lugha ya Kichina?
1: Haikei.
0: Nadhani ninafaa kusoma kwa bidii zaidi.
1: Dui ya, soyi ninangasu wamuda tinjong zamayong ma?
0: Hamna shida. Wacha nizungumzie juu ya matumizi ya zimaya. Ni msamiati muhimu sana ambalo hutumika unapomuuliza mtu kuhusu maoni yake kuhusu mtu au kitu. Kwa hivyo, naeza patiana mfano. Jama, wo zemaya?
1: Ni hen kuai.
0: Xiexie. Niye hen kuai. Ni mfano tu, saa?
1: Zhou Shuai, ni zuijin zemaya?
0: Je, naeza kukujibu swali lako baadaye?
1: Kei ya.
0: Haya. Wasikilizaji wapendwa, wacha niwaambie neno kuu katika sentensi hii. Zuijin ni neno ambalo hutumika kuashiria muda, kumaanisha wakati uliopo. Kwa hivyo, tunafaa kuweka neno hili mbele ya sentensi. Jama, naeza niuliza sasa.
1: Zhou Laoshi, ni zuijin zemeyang?
0: Hai kei, nina? Zhang Laoshi, ni zuijin zemeyang? Sio vibaya.
1: Woye haikei.
0: Oo, sasa tujifanye kwamba sisi ni watu wawili ambao wanajuana na wamepatana baada ya muda mrefu wa kutengana. Zema ya?
1: Kei ya, ni shen shuo.
0: Sawa, wacha nizungumze wa kwanza. Shini ya, jama, haojio bujie.
1: Dui ya, haojio bujie. Ni zuijin zemeya?
0: Sasa ni wakati wa kuaga wasikilizaji wetu. Ukitaka kujua jinsi ya kuzungumza kwa lugha ya Kichina, usikose kufuata kipindi chetu. Isitoshe, ni hao ni jinsi ya kuwasalimu watu tunawafahamu. Msisahau, sawa?
1: Hada. Kansho hayu, kending chengong, woman shaxi zaijie.
0: Kwa herini, tuonane baadaye. Hii ni idhaa ya Waledi wa China.
2: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
3: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hiki ni kipindi cha kujifunza lugha na tamaduni za Kichina, lakini pia kukuelezea mambo mengi ambayo yanahusiana na desturi kule nchini China kuhusu watu, safari shule, masomo na mambo mengi tu ambayo yanafanyika kule nchini China.

0: Kama mtakwenda katika kwa mfano kule Shaolin, ama kwenye mahali popote, bila shaka ni
1: in fact there is a scene in the movie that Dre, sasa huyu mtoto sasa anachukuliwa na Mr. Han, anamchukua kutoka Beijing anampeleka huko southern part of China kwenye origin of kung fu ilianzia. Kumbuka kuna those they used to do it in mountains,
0: kwenye milima
1: na mahali ambapo kumenyamaza. Alafu kuna moves very famous ya kung fu, ile ya cobra style. So yule mtoto anachukuliwa na Han Xianxiong anampeleka kule huko in the mountains, alafu anatizama wale magwiji wa kung fu wakifanya. Alafu sasa anakuwa motivated sana, anasema nataka tu nifunze kukua kama yule. In fact kuna scene pale unapata a lady anafanya ile kung fu, ameangalia cobra. Then venye tu anafanya zile moves anafanya, cobra inafanya tu the same. Ule mtoto anauliza what is happening? Anasema is it that the lady is controlling the cobra ama is the vice versa? akaambiwa the mind of the lady ndio ina control the cobra.
0: Ile cobra.
1: Sasa ile kitu ilifascinate ule mtoto sana, the matter.
0: Anataka
1: kujifunza sana hii kung fu.
0: Basi tukimalizia ni kwamba ile filamu mwaka 2010 mwezi wa Juni ilipotolewa pia na Columbia Pictures, kampuni ya Columbia Pictures, ilipelekwa katika kumbi zaidi ya 3,600 kote nchini Marekani, na kupata siku ya kwanza tu ikapata dola milioni 18 siku ya kwanza
1: ile tunasema ni premiere.
0: Premiere ile weekend ya premiere ile. Kwa hivyo inaonekana ni filamu moja nzuri sana. Kwa hivyo nitaitazama, msikilizaji pia unaweza ukaitazama filamu hiyo ya The Karate Kid. Iliyoigizwa na Smith pamoja na Jackie Chan
1: Chen Long.
0: Sasa tunaelekea kumalizia, wacha tuchague huu wimbo hapa. Unaitwaje wimbo huu?
1: Wimbo leo unajulikana kama Xiang Chong Wei Ni.
0: Xiang Chong Wei Ni anasema nataka niwe mtu kama wewe, na wimbo unasema hatimaye napata nafasi ya kupumzika kwenye njia yangu ya maisha huku nikikukumbuka, lakini pia sijui uko wapi. Watu wengi wanasema kwamba nimezeeka sana, lakini mimi sioni uchofu kwa sababu yako, na naweza kupata mengi ya kujifunza. Nataka niwe mtu kama wewe ambaye unanifahamisha namna ya mafanikio yanayohitajika katika dunia ili niweze kupata mafanikio nikitia juhudi. Umeniaminisha kwamba maajabu yapo maishani, na maisha yetu ni kama filamu yenye maajabu mengi tu. Ndio ujumbe wa wimbo huo. Tukikamilisha kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, mimi ni Ronald Mutia na mwalimu wetu
1: Bidala Osher,
0: mwalimu Peter, kwa heri.
1: Zaijian.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Bwana Antonio Guterres amelaani uamuzi wa Israel kuanzisha vituo vya kijeshi katika eneo la UNRWA Jerusalem Mashariki. Rais wa Cuba amesema mashtaka ya Marekani dhidi ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo Raul Castro ni hila ya kisiasa isiyo na msingi wa kisheria. Uganda yazitaka shule kutekeleza hatua za kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Habari kamili. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Bwana Antonio Guterres amelaani vikali uamuzi wa mamlaka za Israel kuanzisha vituo vya kijeshi katika eneo la shirika la misaada na kazi kwa wakimbizi wa Palestina katika mashariki ya karibu UNRWA lililoko Sheikh Jarrah huko Jerusalem Mashariki, ambalo walilitoa mwezi Januari. Msemaji wa katibu mkuu Bwana Stefan Dujarric amesema katika taarifa kwamba hatua hizi ambazo hazijawahi kutokea na zinazoongezeka dhidi ya UNRWA ni ukiukaji wa kanuni ya kutovamiwa kwa majengo ya Umoja wa Mataifa. Zinaweka kikwazo kwa utekelezaji wa jukumu la wazi la UNRWA lililotolewa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa la kufanya operesheni zinazoendelea katika eneo la Palestina linalokaliwa, ikiwa ni pamoja na Jerusalem Mashariki. Ikibainisha kuwa vitendo kama hivyo, kama ilivyothibitishwa na Mahakama ya Kimataifa ya Haki, kwamba ni kinyume cha sheria. Taarifa hiyo imesema Israel haina haki ya kutumia madaraka ya kimamlaka katika sehemu yoyote ardhi ya Palestina inayokaliwa, na ina wajibu wa kukomesha uwepo wake haramu haraka iwezekanavyo katika ardhi ya Palestina inayokaliwa, ikiwa ni pamoja na Jerusalem Mashariki. Rais Miguel Díaz-Canel wa Cuba amesema mashtaka ya serikali ya Marekani dhidi ya kiongozi wa mapinduzi ya Cuba Raul Castro ni hila ya kisiasa isiyo na msingi wowote wa kisheria. Díaz-Canel amesema mashtaka hayo yanaonyesha tu kiburi na ukataji tamaa wa wawakilishi wa kibeberu mbele ya azma isiyoyumba ya mapinduzi ya Cuba na umoja na nguvu ya kimaadili ya uongozi wake. Mapema Jumatano, jopo la majaji kutoka mahakama ya wilaya Florida ya Marekani ilimshtaki Raul Castro kwa tuhuma za kutoa amri ya kutungua ndege mbili zinazoendeshwa na kundi la Wacuba waliopo uhamishoni nchini Marekani liitwalo Brothers to Rescue katika mwaka 1996. Díaz-Canel amesema mashtaka hayo yanalenga tu kufanya faili wanalogushi liwe kubwa zaidi ili kuhalalisha uvamizi wake wa kijinga wa kijeshi dhidi ya Cuba. Wizara ya Elimu na Michezo ya Uganda imezitaka shule na taasisi za elimu ya juu kutekeleza kwa makini hatua za kuzuia kuenea kwa Ebola, huku muhula mpya ukianza wiki hii. Msemaji wa wizara hiyo Dennis Mugimba amewataka wakuu wa taasisi za elimu, wazazi na serikali za mitaa kufahamu taratibu za kawaida za uendeshaji na kuhakikisha zinasambazwa kwa wote. Wizara ya Afya imetangaza hatua mfululizo za kinga kufuatia kugunduliwa

kwa wagonjwa wawili walioingia nchini Uganda. Ingawa hadi sasa kuna maambukizi ya kijamii yaliyorekodiwa, wizara imesema kufuatia miongozo mikali ni muhimu ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Shule zote zimehitajika kulazimisha wanafunzi, wafanyakazi na wageni kunawa mikono wanapoingia na kila baada ya muda. Shule pia zinahitajika kuweka sehemu za kupima joto la mwili kwenye milango na kumzuia mtu yoyote anaonyesha dalili zinazohusiana na Ebola kuingia ndani. Wale wanaonyesha dalili za ugonjwa wa Ebola wanapaswa kutengwa mara moja na kuripotiwa kwa mamlaka za afya. Kampuni ya mawasiliano ya simu ya China Huawei imesaini makubaliano ya maelewano siku ya Jumanne na chuo cha serikali ya Kenya, taasisi ya mafunzo inayofadhiliwa na serikali kwa ajili ya watumishi wa umma, ili kuhimiza ujuzi wa kidigitali katika huduma za umma nchini Kenya. Taarifa iliyotolewa na Huawei Jumatano huko Nairobi inasema ushirikiano huo unatoa mfumo wa muundo wa ushirikiano na chuo hicho ili kuongeza utoaji wa huduma za umma kupitia uwezo ulioboreshwa wa kidigitali, kupeana maarifa na programu za pamoja za kujenga uwezo. Chini ya makubaliano hayo, ushirikiano huo utazingatia kutekeleza programu za mafunzo ya pamoja, kushirikiana katika utafiti na ubadilishanaji wa maarifa ya kiufundi, na kusaidia maendeleo ya ujuzi wa hali ya juu kidigitali kwenye akili bandia na usalama wa mtandao miongoni mwa watumishi wa umma. Sambamba na makubaliano hayo, Huawei itaunga mkono mafunzo ya maofisa 2000 wa serikali na wafanyakazi 50 wa kiufundi wa chuo cha serikali kati ya mwaka 2026 hadi mwaka 2029 katika maeneo muhimu kama vile akili bandia na usalama wa mtandao wa internet. Vyuo vikuu vinane vya ufundi anuwai nchini Zimbabwe vitanufaika na uhusiano wa mabadilishano ya kiufundi na maendeleo ya ujuzi na taasisi ya elimu ya juu ya China kufuatia kusainiwa kwa makubaliano ya ushirikiano huko Harare Jumanne wiki hii. Makubaliano hayo ya pande tatu kati ya kamati ya huduma za elimu ya juu ya Zimbabwe, chuo kikuu cha ufundi anuwai cha Ningbo cha China na kampuni ya Huayo Cobalt ya China inajumuisha kuanzishwa kwa Akademia ya Ufundi na Teknolojia ya China na Zimbabwe na kituo cha uwezeshaji wa ujuzi wa walimu cha njia ya hariri ya China na Zimbabwe ambavyo vitakuwa katika chuo cha ufundi anuwai cha Harare. Naibu Waziri wa Maendeleo ya Elimu ya Juu, Uvumbuzi, Sayansi na Teknolojia wa Zimbabwe, Semelisizwe Sibanda, amesema uratibu huo utaongoza uhusiano katika maendeleo ya ujuzi, uhamishaji wa teknolojia na kuwezesha muunganiko wa viwanda na elimu. Mkuu wa chuo kikuu cha ufundi anuwai cha Ningbo, Wu Xiangpeng, amesema mradi huo utatumika kama jukwaa la kulea vipaji na kuendeleza ujuzi wa bora wa juu wa ufundi ili kuimarisha ushirikiano. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Antonio Guterres amelaani uamuzi wa Israel wa kuanzisha vituo vya kijeshi katika eneo la shirika la misaada na kazi kwa wakimbizi wa Palestina katika eneo la mashariki ya karibu UNRWA huko Jerusalem mashariki. Rais Miguel Díaz-Canel wa Cuba amesema mashtaka ya Marekani dhidi ya Raul Castro ni hila ya kisiasa isiyo na msingi wa kisheria. Na wizara ya elimu na michezo ya Uganda imezitaka shule na taasisi za elimu ya juu nchini humo kutekeleza kwa makini hatua za kuzuia kuenea kwa Ebola, huku muhula mpya ukianza wiki hii. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.

0: Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Antonio Guterres amelaani uamuzi wa Israel kuanzisha vituo vya kijeshi katika eneo la UNRWA Jerusalem Mashariki. Rais wa Cuba amesema mashtaka ya Marekani dhidi ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo Raul Castro ni hila ya kisiasa isiyo na msingi wa kisheria. Uganda yazitaka shule kutekeleza hatua za kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Habari kamili. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Bwana Antonio Guterres amelaani vikali uamuzi wa mamlaka za Israel kuanzisha vituo vya kijeshi katika eneo la shirika la misaada na kazi kwa wakimbizi wa Palestina katika mashariki ya karibu UNRWA lililoko Sheikh Jarrah huko Jerusalem Mashariki, ambalo walilitoa mwezi Januari. Msemaji wa katibu mkuu Bwana Stefan Dujarric amesema katika taarifa kwamba hatua hizi ambazo hazijawahi kutokea na zinazoongezeka dhidi ya UNRWA ni ukiukaji wa kanuni ya kutovamiwa kwa majengo ya Umoja wa Mataifa. Zinaweka kikwazo kwa utekelezaji wa jukumu la wazi la UNRWA lililotolewa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa la kufanya operesheni zinazoendelea katika eneo la Palestina linalokaliwa, ikiwa ni pamoja na Jerusalem Mashariki. Ikibainisha kuwa vitendo kama hivyo, kama ilivyothibitishwa na Mahakama ya Kimataifa ya Haki, kwamba ni kinyume cha sheria. Taarifa hiyo imesema Israel haina haki ya kutumia madaraka ya kimamlaka katika sehemu yoyote ardhi ya Palestina inayokaliwa, na ina wajibu wa kukomesha uwepo wake haramu haraka iwezekanavyo katika ardhi ya Palestina inayokaliwa, ikiwa ni pamoja na Jerusalem Mashariki. Rais Miguel Díaz-Canel wa Cuba amesema mashtaka ya serikali ya Marekani dhidi ya kiongozi wa mapinduzi ya Cuba Raul Castro ni hila ya kisiasa isiyo na msingi wowote wa kisheria. Díaz-Canel amesema mashtaka hayo yanaonyesha tu kiburi na ukataji tamaa wa wawakilishi wa kibeberu mbele ya azma isiyoyumba ya mapinduzi ya Cuba na umoja na nguvu ya kimaadili ya uongozi wake. Mapema Jumatano, jopo la majaji kutoka mahakama ya wilaya Florida ya Marekani ilimshtaki Raul Castro kwa tuhuma za kutoa amri ya kutungua ndege mbili zinazoendeshwa na kundi la Wacuba waliopo uhamishoni nchini Marekani liitwalo Brothers to Rescue katika mwaka 1996. Díaz-Canel amesema mashtaka hayo yanalenga tu kufanya faili wanalogushi liwe kubwa zaidi ili kuhalalisha uvamizi wake wa kijinga wa kijeshi dhidi ya Cuba. Wizara ya Elimu na Michezo ya Uganda imezitaka shule na taasisi za elimu ya juu kutekeleza kwa makini hatua za kuzuia kuenea kwa Ebola, huku muhula mpya ukianza wiki hii. Msemaji wa wizara hiyo Dennis Mugimba amewataka wakuu wa taasisi za elimu, wazazi na serikali za mitaa kufahamu taratibu za kawaida za uendeshaji na kuhakikisha zinasambazwa kwa wote. Wizara ya Afya imetangaza hatua mfululizo za kinga kufuatia kugunduliwa kwa wagonjwa wawili walioingia nchini Uganda. Ingawa hadi sasa hakuna maambukizi ya kijamii yaliyorekodiwa, wizara imesema kufuatia miongozo mikali ni muhimu ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Shule zote zimehitajika kulazimisha wanafunzi, wafanyakazi na wageni kunawa mikono wanapoingia na kila baada ya muda. Shule pia zinahitajika kuweka sehemu za kupima joto la mwili kwenye milango na kumzuia mtu yoyote anaonyesha dalili zinazohusiana na Ebola kuingia ndani. Wale wanaonyesha dalili za ugonjwa wa Ebola wanapaswa kutengwa mara moja na kuripotiwa kwa mamlaka za afya. Kampuni ya mawasiliano ya simu ya China Huawei imesaini makubaliano ya maelewano siku ya Jumanne na chuo cha serikali ya Kenya, taasisi ya mafunzo inayofadhiliwa na serikali kwa ajili ya watumishi wa umma, ili kuhimiza ujuzi wa kidigitali katika huduma za umma nchini Kenya. Taarifa iliyotolewa na Huawei Jumatano huko Nairobi inasema ushirikiano huo unatoa mfumo wa muundo wa ushirikiano na chuo hicho ili kuongeza utoaji wa huduma za umma kupitia uwezo ulioboreshwa wa kidigitali, kupeana maarifa na programu za pamoja za kujenga uwezo. Chini ya makubaliano hayo, ushirikiano huo utazingatia kutekeleza programu za mafunzo ya pamoja, kushirikiana katika utafiti na ubadilishanaji wa maarifa ya kiufundi, na kusaidia maendeleo ya ujuzi wa hali ya juu kidigitali kwenye akili bandia na usalama wa mtandao miongoni mwa watumishi wa umma. Sambamba na makubaliano hayo, Huawei itaunga mkono mafunzo ya maofisa 2000 wa serikali na wafanyakazi 50 wa kiufundi wa chuo cha serikali kati ya mwaka 2026 hadi mwaka 2029 katika maeneo muhimu kama vile akili bandia na usalama wa mtandao wa internet. Vyuo vikuu vinane vya ufundi anuwai nchini Zimbabwe vitanufaika na uhusiano wa mabadilishano ya kiufundi na maendeleo ya ujuzi na taasisi ya elimu ya juu ya China kufuatia kusainiwa kwa makubaliano ya ushirikiano huko Harare Jumanne wiki hii. Makubaliano hayo ya pande tatu kati ya kamati ya huduma za elimu ya juu ya Zimbabwe, chuo kikuu cha ufundi anuwai cha Ningbo cha China na kampuni ya Huayo Cobalt ya China inajumuisha kuanzishwa kwa Akademia ya Ufundi na Teknolojia ya China na Zimbabwe na kituo cha uwezeshaji wa ujuzi wa walimu cha njia ya hariri ya China na Zimbabwe ambavyo vitakuwa katika chuo cha ufundi anuwai cha Harare. Naibu Waziri wa Maendeleo ya Elimu ya Juu, Uvumbuzi, Sayansi na Teknolojia wa Zimbabwe, Semelisizwe Sibanda, amesema uratibu huo utaongoza uhusiano katika maendeleo ya ujuzi, uhamishaji wa teknolojia na kuwezesha muunganiko wa viwanda na elimu. Mkuu wa chuo kikuu cha ufundi anuwai cha Ningbo, Wu Xiangpeng, amesema mradi huo utatumika kama jukwaa la kulea vipaji na kuendeleza ujuzi wa bora wa juu wa ufundi ili kuimarisha ushirikiano. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Antonio Guterres amelaani uamuzi wa Israel wa kuanzisha vituo vya kijeshi katika eneo la shirika la misaada na kazi kwa wakimbizi wa Palestina katika eneo la mashariki ya karibu UNRWA huko Jerusalem mashariki. Rais Miguel Díaz-Canel wa Cuba amesema mashtaka ya Marekani dhidi ya Raul Castro ni hila ya kisiasa isiyo na msingi wa kisheria. Na Wizara ya Elimu na Michezo ya Uganda imezitaka shule na taasisi za elimu ya juu nchini humo kutekeleza kwa makini hatua za kuzuia kuenea kwa Ebola, huku muhula mpya ukianza wiki hii. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Kuli, anayefanya kazi ya kijungujiko iliyojaa hatari na ajali nyingi. Maisha yake ni yenye dhiki na mashaka makubwa. Yeye ni mtumwa wa ujira katika jamii ambayo bado yeye ni binadamu na binadamu hakubali kuonewa milele. Shisia anaendelea.

Alipokuwa hapo amekaa peke yake, zilimjia fikra nyingi juu ya maisha yake na mamake. Mamangu ameshakuwa mtu wa makamo na sasa itanibidi mimi kuangalia nyumba. Kazi nafanya lakini pesa kidogo. Alijizungumzia peke yake, lakini akajidai kujipurukusha alawa sawa hayo. Alifanya hilo kama alipo.

Katika jitihada hiyo, walizitupa fikara zake kwenye yale mapicha aliyoyaona kila siku kwenye kuta za sinema ya darajani. Lo! Jumapili usiku nitakwenda sinema nikipata nafasi, alifikiri. Fikira hii ya kwenda sinema alikuwa nayo kwa muda wa siku nyingi, lakini jitihada ya kutafuta kazi na uchovu aliokuwa nao baada ya kuanza kazi haukumruhusu Rashidi hata kidogo kwenda sinema. Lakini sasa kazi ngumu ilikuwa mazoea kwake, hakuona tena uchovu kama siku za awali. Lakini mara ya sinema yalimtoka kichwani, akaanza kuyafikiri ya Farjala. Ah! Hivyo huyu mzee Tindo mtu matata sana. Mimi nilikuwa nikimwona yeye ni mtu mzima mwenye heshima na busara kubwa, aliwaza. Alifikiri na kujiuliza maswali mengi hapo alipokuwa amekaa juu ya lile gogo la mnazi. Ni machache tu aliweza kuyajibu, kwa hivyo aliamua kuondoka na kuingia ndani. Alizima taa zote baada ya kufunga mlango, ila ile ya katikati ambayo aliipunguza kidogo ili itoe mwangaza mdogo hadi asubuhi. Usiku ule Bimashavu alilala mapema sana. Rashidi alikwisha kuwa bingwa wa kazi uchukuzi, maarufu miongoni mwa wachukuzi wenzake na wafanyikazi wa bandarini. Hata Ramju alipata kumwona wakati walipokwenda kuchukua mizigo huko Gatini. Kila alipomwona alikuwa akimsalimu ili sura yake apate kuhifadhi na kuikumbuka atakapomwona pale mbele ya lango la chuma penye vita vya kugombea kazi. Ijapokuwa Rashidi alifanya kazi uchukuzi kwa muda mrefu, hakuweza kuipenda. Alipenda zaidi kazi ya ukuli ambayo ingempa fursa ya kuingia ndani ya mameli makubwa ambayo aliyaona bandarini kila siku, lakini kwa macho tu. Kila kuli aliyejuana naye alimuuliza juu ya uwezekano wake yeye kupata kazi hiyo. Rashidi alikuwa amekwisha choka kutumwa kama punda kirongwe, kutwa yumo mbioni akiburura marikwama aliyosheheni bidhaa. Siku moja alipokuwa kila chakula cha mchana mbele ofisi ya CGA, alimwambia tena Farjala, unajua wewe, mie leo ntalileta tena lile swala la kuongezewa pesa tutakapomaliza kazi. Je, Farjala utanyunga mkono wewe na jamaa wote? Ningalipenda sana kukuunga mkono, lakini mzee Tindo. Farjala hakuwahi kumaliza maneno aliyotaka kuyasema. Mara Rashidi alimrukia kwa maneno, mzee Tindo ana nini? Sikiliza, yeye ni mtu mmoja, sisi wengi bwana. Kwani tukiongezewa pesa yeye atazikataa? Tutajaribuni, kwani atatofanya nini? Sana atatufukuzisha kazini, na sisi tuna nguvu zetu, tutapata kazi popote pale. Maneno ya Rashidi yalimpa moyo mkubwa Farjala, ijapokuwa kutaka kuonyesha kwamba anaongozwa na fikra za mtoto mdogo. Mimi nakubaliana na wewe, lakini liko jambo moja, Farjala alisema huku akimuonyesha Rashidi kidole chake cha shahada kama kumuasa, utakapolileta ile habari iwe kwa njia taratibu, sio kwa hamaki na kutaka kugombana. Kwani nani anataka ugomvi? Sisi tuasema yale tunataka kusema tu, Rashidi alisema. Haya, Farjala alisema huku anaondoka juu ya bawa alikuwa amekalia baada ya kumaliza kula. Rashidi naye alimaliza kula na wote wakafuatana kurejea kazini. Kazi ya kupakia mizigo na kuipeleka sehemu mbalimbali za mji wa Unguja iliendelea. Na wakati huo wote kazi ya Farjala na Rashidi walikuwa wakiwanong'oneza wenzao juu ya mpango wa siku ile bila mzee Tindo kubaini. Wote walikubali. Kazi ilikuwa imemalizika. Mzee Tindo na kikundi chake wameshagawana pesa, wamekaa duara nyuma ya sinema ya darajani. Farjala alimtazama Rashidi usoni na Rashidi alifanya vivyo hivyo na macho yao yakakutana. Walifahamiana mara moja, na mara Rashidi alianza, mzee Tindo, leo tuna maneno tunataka kukueleza. Mzee Tindo alishtuka na kuuliza, nataka kunieleza nini? Haya, bismillahi. Sikiliza mzee Tindo, Rashidi alianza, siku nyingi tumekufanya kazi pamoja na wewe. Tunakuona kama mzee wetu. Sisi tunahisi kazi tunaoifanya ni kubwa na malipo tunayopata ni madogo. Basi tunahisi
Bora sasa tufanye utaratibu tuongezewe pesa. Maneno aliyosema kijana huyo ni safi kabisa. Farjala aliingilia kati. Mzee Tindo alishangaa kukutumiana hata kidogo kama Farjala angeweza kusema kitu kama kile. Mwaka wa nne sasa alifanya naye kazi na siku zote Farjala alikuwa maribia kwake. Sisi pia tunakubaliana na Rashidi, wenza wengine nao walisema kwa umoja. Mzee Tindo hakuwa na la kusema. Aliinamia chini kwa muda mdogo na baadaye alinyanyua kichwa chake na kumtazama Rashidi. Alimtazama kwa jicho la amaki kwa kujua kwamba yote yale yalitokana na yeye, akaukumbuka ule usemi wa Kiswahili, kikulacho kinguoni mwako. Mzee Tindo alibaini kwa haraka kwamba wenzake wote wameazimu kikweli, wala hapana mzaha. Sikilizeni, mimi siwezi kusema kitu chochote kuhusu mambo haya. Ikiwa kweli nataka tuzungumze habari hizo, itatubidi tuende kwa tajiri mwenyewe tukazungumze naye. Rashidi hakuchelewa. Tutakwenda lini? Aliuliza. Tutatengeneza basi siku moja tufuatane tuende kwake. Mzee Tindo alijibu. Mimi nafikiri haina haja kwenda sote. Nafikiri watu watatu tu wanatosha. Farjala alisema taratibu akiwa anachukua kila adhari asimkere Mzee Tindo zaidi. Baada ya majadiliano mafupi yaliokuwepo wakishindana nani atakayekwenda, walikubaliana waende watu watatu, yani Mzee Tindo, Farjala na Rashidi.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Siku ile mzee Tindo hakutaka kufuatana na Rashidi walipokuwa kirejea nyumbani. Alizua safari ya uongo ili apate kwenda peke yake. Alizungukia njia darajani badala ya kupitia ile njia moja kwa moja kutoka Malindi mpaka Gulioni. Alipokuwa njiani aliwaza mengi na akajuta kwa nini alimfanyia Ihsani ya kumtia kazini Rashidi. Hakukaa kwake sana siku ile baada ya kurejea nyumbani. Alitoka usiku na kusimama mpaka kwa Morjarji, mwajiri wake. Alimweleza yote yaliyotokea na bila kumjibu mzee Tindo kitu chochote, Morjarji alitoa shilingi 10 na kumpa mzee Tindo. Alizipokea kwa heshima. Basi hiyo, hapana kitu, wacha wao na kuja kesho usiku, Morjarji alisema. Mzee Tindo aliaga mara mbili huku akijihisi amemfanyia Morjarji hisani kubwa. Alitoka nje na kurejea kwake. Siku ya pili mzee Tindo hakuwa kama kawaida yake. Hakuwasemesha wenzake kwa bashasha kama desturi yake. Alizungumza nao kikazi tu na baada ya kumaliza kazi aliondoka peke yake. Waliagana wakakutana usiku mlandege kwa safari ya kwa Morjarji. Wakati ulipofika wote walikutana pale walipoagana na walianza safari yao walipofika tu. Walikuta lango kubwa la nyumba ya Morjarji hapo Hurumzi liko wazi. Ukumbi wa jumba hilo ulikuwa uking'ara kwa mataa ya umeme yaliyoko katika kile ukuta wa kuta nne za ukumbi huo. Morjarji na mwenzake mmoja wa Kibaniani walikuwa wamekaa hapo ukumbini. Walikuwa wamekaa juu ya jukwaa lilotandikwa kwa mito iliyosafishwa foronya nyeupe. Wote walikuwa wamejitawanya juu ya mito hiyo ambayo ilikuwa laini kabisa. Walivaa mashati marefu ya bafta yaliokuwa na vifungo mpaka kooni. Walivaa pia winda nyembamba ambazo hazikuweza kuwasitiri vizuri. Mbele yake Morjarji palikuwa na sanduku zuri la msaji. Morjarji na wenzake walikuwa wanazungumza Kibaniani. Mzee Tindo na wenzake walipofika mbele ya lango la nyumba hiyo, walifanya hofu kuingia ndani, lakini Rashidi bila ya kujali kitu chochote ndiye aliyekuwa mwanzo kukiuka kizingiti cha lango hilo na kuingia ndani. Ilibobidi wenzake yani Farjala na mzee Tindo wamfuate, na wote kwa umoja wao waliingia ndani na kukabiliana na Morjarji uso kwa uso. Nini? Nitaka nini hapa? Morjarji aliwauliza kwa sauti ya kijeuri. Muki, si umesema tuje kukuona leo usiku? Mzee Tindo alijibu huku hofu imemjaa. Morjarji hata hakujali, aliendelea kuzungumza Kibaniani na mwenzake. Walizungumza kwa muda mrefu huku kina Rashidi wamesimama hapo mlangoni. Sasa nasema pesa hapana tosha? Wewe Morjarji aliuliza baada ya kuacha mazungumzo yake huku akimuonyesha kidole Rashidi na Farjala. Ilitaka kujua ni yupi hasa alisababisha matata. Farjala alishimama kama hayupo, kimya kabisa, lakini Rashidi alijibu, ndio muki, pesa kidogo hazitoshi. Nani mengine nasema pesa hapa natosha? Morjarji aliuliza tena, wote walinyamaza kimya, wamenywea kama walotiwa maji. Rashidi mabega alimpwaya alipohisi wenzake mtupa mkono. Basi kama wewe nasema pesa haitoshi, kwenda tafuta kazi pala kingine iko pesa mingi, Morjarji alimwambia Rashidi kwa fidhuli, kisha alimgeukia mzee Tindo na kumwambia, Tindo, hapa nachukua wewe kazini tena, haya jao. Wote walitoka na kuelekea makwao. Kujua kwingi huko sasa unaona faida yake, mzee Tindo alisema huku akimfanyia tashtiti Rashidi. Rashidi hakujibu kitu, alinyamaza kimya na kufuata njia yake moja kwa moja mpaka kwao. Miezi miwili ilipita bila Rashidi kupata kazi nyingine. Si kama alikaa nyumbani tu, alifanya kila jitihada kutafuta kazi, lakini bahati ilikuwa haikumsimamia. Shida ilizidi nyumbani, kwani jinsi uzee ulivomzidi Bi Mashavu hakuweza hata kufanya ile biashara yake ya mbaazi na mboga kisambu ambayo ilikuwa ikimpatia pesa mbili tatu. Chakula chao kilikuwa cha matata na kodi ya nyumba iliwashinda kabisa.
Mwenye nyumba alikuwa amewakaa kifuani kama ngoma ya kimanga, na alikwisha kuambia kwamba ikiwa hawakulipa kodi hiyo kwa haraka, basi atatoa vitu vyao nje na kutie mlango nyumba kufuli. Rashidi mwanangu, Bima Shavu alisema walipokuwa wamekaa ukumbini yeye na Rashidi wakati wa magharibi. Mwenye nyumba kachacha. Anataka pesa zake na mimi sina shauri lolote wala sijui pa kuzitoa pesa hizo. Je, unasemaje? Rashidi aliinamia chini na kuwaza, lakini hakujua la kufanya. Kusema kweli mama, sina shauri lolote. Mimi nafikiri shauri liloko ni moja tu. Bi Mashavu alianza nacho kidani.

0: changu cha dhahabu cha puani tatu na unabora tukakiweke rehani, tutapata pesa za kutusaidia. Ikiwa njia iliyobakia ni hiyo, basi hatunabudi kufanya hivyo, Rashidi alijibu. Ilipofika asubuhi, Bimashavu alifungua kasha lilokuwa chumbani mwake, ambamo alikuwa akiweka vitu vyovyote vyenye thamani. Lilikuwa limejaa vumbi na misumari ya shaba iliyogongomelewa kwenye kasha hilo. Na kufanya nakshi nzuri za maua sasa ilikuwa imeshapata kutu kwa kutosuguliwa kwa muda mrefu. Alitoa kidani cha dhahabu ndani ya kasha hilo, akampa Rashidi akipeleke kwa mwekaji rehani. Rashidi aliondoka nyumbani moja kwa moja mpaka Mlandege. Kutoka hapo mpaka kufika Mchangani, Mbuyuni na Darajani, yako maduka ya Wahindi wawekaji rehani yaliyojipanga moja baada ya moja. Kila duka alolitizama katika maduka hayo lilikuwa limejaa watu wenye shida ya pesa, wamekuja kuweka vitu vyao rehani. Wanatudhulumu Wahindi, lakini haidhuru, hakuna jambo lisilokuwa na mwisho, Rashidi alijiambia nafsi yake. Chuki yake ilizidi alipofikiria ile siku alipokwenda kwa Morarji akafukuzwa kazi kama mbwa. Mwishowe alifika kwenye duka moja la rehani lililokuwa peke yake hapo Darajani. Ndani ya duka hilo walikuwemo watu lakini si wengi. Walikuwa ni watu sita waliokuwa wamekaa juu ya bao. Baniani mmoja alikuwa amekaa kwenye kiti, ikiwepo meza kubwa mbele yake, na pembeni mwa meza hiyo vilikuwepo vitabu vidogo vidogo vingi vilivyoandikwa kwa lugha ya Kihindi. Rashidi alikwenda mpaka mbele ile meza. Nimekuja na kitu changu, nataka kukiweka rehani, alisema huku uso ameukunja. Alitia mkono mfukoni na kutoa kifurushi kilichozongwa kwa kitambaa cheupe.
1: Wewe hapana, ona ile watu wengine nakaa juu ya bao?
0: Yule baniani alisema,
1: nenda kakaa pale juu ya bao mpaka nafika zamu yako, aliendelea.
0: Rashidi alikaa juu ya pembe ya bao, na mmoja mmoja wale watu waliomtangulia Rashidi walipeleka vitu vyao na kupewa pesa kama alivyopenda yule baniani. Aliyekuwa na kanga, saa, bangili za dhahabu na vitu vinginevyo, wote walivyoviweka hapo juu ya meza yule baniani. Kila aliyepokea pesa alipewa cheti kilichoandikwa kwa lugha ya Kihindi. Ilipofika zamu ya Rashidi, alikichukua kile kifurushi na kukirusha juu ya meza yule baniani.
1: Fungua!
0: Yule baniani alimuamuru Rashidi. Alifanya kama alivyoambiwa, na kutoka kwenye kifurushi hicho alitoa kidani kizuri cha dhahabu. Yule baniani alikichukua kile kidani na kukiweka juu ya kiganja chake cha mkono wake na kuupeleka juu na chini akijaribu kupima uzito wa kidani hicho. Karibu na vile vitabu pembeni ya ile meza palikuwa na kimeza kidogo. Alikiweka kile kidani juu ya kile kimezani, na upande wa pili wa kimezani hicho aliweka vijiwe vidogo vya shaba. Uzito wa vile vijiwe ulipolingana na uzito wa kile kidani, alikiondoa kile kidani kutoka kwenye kile kimezani.
1: Tapata shilingi 100,
0: alisema yule baniani. Huku uswa ameukunja kisi kwamba ile anaopitisha baniani yule pale ni dhulma tupu, Rashidi alijibu.
1: Haya, lete.
0: Rashidi alipokea kutoka kwa yule baniani noti 5 za shilingi 20-20, na kama wenzake wote alipoa kile cheti cheupe kilichoandikwa kwa lugha ya Kihindi.
1: Lazima talipa faida ya shilingi 10 kila mwezi kama haikuja kugomboa kwa haraka,
0: yule baniani alisema kwa jeuri.
1: Ndiyo,
0: Rashidi alijibu. Alitoka nje ya duka hilo na hakusimama pala popote mpaka kwao, ambako alimkuta mamake amekaa juu ya kile kitanda cha mayoe ukumbini. Nimepata shilingi 100, Rashidi alimwambia mamake.
1: Haizuru,
0: tutalipa kodi ya nyumba na zitakazobakia zitatusaidia siku 2-3. Bima Shavu alikaa pale juu ya kitanda akizihesabu zile pesa. Alizigawa mafungu mafungu akipanga namna atakavyozitumia. Rashidi alikuwa amesimamia mamake mbele akimtazama namna anavyohangaika kuzisarifu zile pesa. Kila namna alivyopanga zilikuwa hazitoshi. Mimi tatoka mara moja. Rashidi alitoka ikiwa dhamiri yake ni kwenda kumtafuta Ramji.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Rashidi alikushabaini kwamba maisha ya moto. Hakuweza tena kukaa bila kazi. Siku nyingi amekaa bila kazi na hivi sasa alishi lazima apate kazi kwa namna yote ile au atadhirika yeye na mamake. Alifuata jua la saa 7 na kuiandama barabara inayotokea Gulioni na kuelekea Gatini. Hakusema na mtu njiani, alikuwa akizungumza peke yake. Hamaki na chuki kwa mzee Tindo zilikuwa zinachemka ndani ya damu yake, na laiti angekutana naye njiani wakakuwa na kidogo tu, basi angeliweza kumpiga kofi. Kwa ghadhabu alizokuwa nazo na fikra nyingi, alifika Gatini bila kujua. Baada ya kufika alizunguka kila pembe kumtafuta Ramju, na baada ya kujitahidi kubwa alimkuta kwenye kreni ya mwisho akitukanana na makuli. Alimnyemelea kidogo kidogo kama paka anavyomnyemelea panya. Alisitasita kwa kutojua nini Ramju angejibu. Bwana! Akimwita huku akimgusa Ramju bega. Ramju aligeuka ghafla na kurusha kofi, lakini Rashidi alilikwepa. Ijapokuwa alikuwa Muhindi, tabia ya Ramju ilikuwa kama mfanyikazi yote ule wa bandarini. Kwa masihara, matusi na kuzutana na makuli wengine kwa mzaha, alipogeuka alimwona Rashidi amesimama mbele yake. Hakutumaini kabisa kuwa aliyemrushia kofi alikuwa ni Rashidi. Alifikiri ni mchukuzi au kuli yeyote ambaye baada ya kofi hilo angemtupia na tusi pia. Nataka nini huku weye? Ramju alimuuliza Rashidi kwa kelele, hata Rashidi akafanya wasiwasi kumwambia alolitaka. Siku ile kazi ilikuwa nyingi sana, na kila aliyewahi kufika mapema mbele ya lango la chuma alipata kazi. Mpaka wakati huo kazi bado zilikuwepo. Rashidi alisema kwa hofu, "Bwana, mimi nimekuja kukuomba unisaidie kazi. Mimi nina Faraji." Bila kumjibu kitu chochote, Ramju alimuita mtu mmoja aliyekuwa akipita. Chukua hii toto, peleka yeye kwenye gengi yako. Faraji alimsogelea Rashidi na kumtazama, alimuhusudu namna alivyoumbika kiume. Kijana madhubuti lakini kula ndogo, twende huku, alimwamuru Rashidi. Rashidi alijihisi kama mtu aliona nyota ajaa. Mshangao aliokuwa nao lizidi ile furaha iliyokuwa moyoni mwake, huku Faraji akiwa mbele na Rashidi nyuma. Waliongozana mpaka pale penye kreni ya mwanzo, na hapo alianza kushirikiana na wenzake kufanya kazi ya kuteremsha bidhaa mbali mbali kutoka nchi

0: za nje zilizopakiwa ndani ya matishali yaliyoegeshwa pembeni mwa gati. Kama kawaida yao, ilipofika saa 7 makuli wote walikusanyika hapo mbele ya gati na kula chakula cha mchana. Ulipofika wakati huo, Rashidi alikumbuka ile siku yake ya mwanzo alipokuja huko gatini akifuatana na yule mpishi kugawa chakula. Na leo baada ya siku nyingi, Rashidi alimuona tena yule mpishi anashughulika kuwagawia makuli chakula. Leo ilikuwa ugali wa dona na mchuzi wa ngonda. Yule mpishi hakumtambua Rashidi alipofika katika kikundi chao, na Rashidi hakumzindua, kwa hivyo alipita na upawa wake, ndoo mkononi, akamwaga mchuzi na ngonda kidogo juu ya sahani ya kina Rashidi, akaenda zake. Baada ya kula, kazi iliendelea. Rashidi hakujiona mgeni kwa wenzake, kwani hali ya maisha ya bandarini alikwisha kuizoea. Hakuna lililomshutua wala kumshangaza. Hakukasirika alipotukanwa wakati alipofanya kosa, kwani alielewa vizuri kwamba matusi ndio mazungumzo ya huko pwani. Walifanya kazi mpaka saa 6 za usiku, na baada ya kumaliza kazi na kupekuliwa pale kwenye mlango kutokea gatini, kila mtu alikimbilia kwake. Malipo ya Rashidi ya siku ile yalikuwa ni shilingi 5. Bi Mashavu amerukwa na usingizi. Mwanawe mpaka saa 6 za usiku hajarudi. Alitaka kwenda kumtafuta, lakini afya yake haikumruhusu kufanya hivyo, na hata angeliweza kutoka asingelijua kamtafute wapi saa zile. Alijinyosha juu ya kitando kumbini, pahala ambapo alipotezea wakati wake mwingi tokea alipoanza kushikwa na maradhi ambayo yalichanganyikana na uzee. Hakuweza kulala moja kwa moja, na mara kwa mara alizindukana kutazama kama Rashidi amekwisha kurudi. Mara alisikia mlio wa mlangoni uliokuwa ukifunguliwa, na kama alivyotumainia alimwona Rashidi anaingia. He? Tokio ulipoondoka mpaka saa hizi? Hata ukumbuki kama huku nyuma una mzee wako mgonjwa? Bi Mashavu alianza kelele. Kelele za nini saa hizi mama? Unataka kuamsha watu bure? Mimi nilikuwa kazini, nimeshapata kazi nyingine. Rashidi alisema kwa sauti ya mtu aliyekwisha kukua na utoto umekwisha kumtoka kabisa. Shika hizi pesa mama. Nitakapotoka asubuhi sitokuamsha, nitakukera. Rashidi alihesabu pesa alizotoa kutoka katika mfuko wa nyuma wa suruali yake. Alimpa mamake shilingi 3 na zilizobaki alizuia mwenyewe. Asubuhi siku ya pili, Rashidi alipofika gatini alimtafuta Faraji mpaka akamwona. Leo genge letu litakwenda melini. Je, utakwenda? Faraji alimuuliza Rashidi mara baada ya kumwona. Nitakwenda, Rashidi alijibu kwa furaha. Siku zote Rashidi aliziona meli akiwa amesimama gatini tu. Alikuwa na hamu kubwa lao siku moja apate nafasi ya kuingia ndani ya meli aone namna ilivyo ndani. Kikundi cha Faraji kilijikusanya mbele ya kijumba kidogo kilichokuwa kwenye pembe ya gati, na wakati ulipofika wote waliteremka ngazi iloshikana na kijumba hicho na kuingia ndani ya stima ndogo iliwapeleka kwenye meli walikotarajiwa kufanya kazi. Baada ya kufika tu, kazi ilianza moto moto. Ndani ya meli hiyo mlikuwa na bidhaa namna mbalimbali zilizotoka nchi za Ulaya kwenda nchi nyingine. Habesh! Pete! Pete! Faraji, mkuu wa kikundi, alikuwa akimwongoza mwendeshaji kreni walipokuwa wanapakia mizigo meleni humo. Makuli wengine walikuwemo ndani ya tishairi lilofungwa pembezoni mwa meli hiyo. Walifanya kazi kwa nguvu sana, na ilipofika saa 6 za mchana walikata shauri kupumzika. Katika falka ile walokuwa kipakia mizigo zilikuwemo bidhaa zilizokuwa zikipita tu kupelekwa nchi nyingine. Rashidi alistaajabu alipomuona kuli mmoja ameingilia mizigo ile. Mmoja wao alivuta sanduku moja pembeni na kulisogeza walipo wenzake, na wote walilibomoa kongoweko zao za kuchukulia magunia. Mabati yaliokuwemo ndani ya sanduku hilo yalitawanyika, na kila mmoja katika wao alichukua bati lake akalipasua na kuanza kula samaki waliokuwemo humo.
1: Jamani! Hi-fi!
0: Rashidi alisema huku hofu imemshika wasije wakaonekana na kuwafanyikazi wa melini.
1: unaona uchungu kwa ni hii meli ya babako? Kwa sauti ya Maki, kauli moja limuanza Rashidi. Jamani, mchukulie ni ukijana, bado mgeni hapa. Faraja limtulize ule kuli. Waliwala wale samaki mpaka wakashiba. Walibomua masanduku ya bia wakanywa, ila Faraja liwakataza wasinywe mpaka wakalewa. Walivunja masanduku yaliokuwa na nguo, kila mtu akachukua alichokipenda.
0: Yote aliokuwa akitendeka yalimshangaza sana Rashidi, lakini hakusema tena akiogopa kutukanwa. Hakulishughulikia tena jambo hilo. Alijua kwamba wale walokuwa wakifanya vile ni wafanyikazi wa siku nyingi na walielewa walokuwa wakilifanya. Baada ya kupumzika kidogo, kazi iliendelea, na mara hii ilikuwa moto zaidi kuliko hapo mwanzo. Nishai changa walizokuwa nazo baada ya kunywa bia ziliwadanganya makuli wale na kujihisi kama wana nguvu zaidi. Kazi iliendelea mpaka saa 12, na mara stima ilifika na kuwachukua Faraji na kikundi chake. Waliwapitia makuli walokuwa wakifanya kazi ndani ya meli nyingine, na wote kwa pamoja wakaletwa juu gatini. Vibarua wa kila siku kama akina Rashidi walilipwa pesa zao, na baada ya hapo kundi hilo la wafanyikazi lilielekea ng'ambo. Kabla ya safari yao ya kuelekea ng'ambo, iliwabidi wasimame nyuma ya mlango ofisi ya askari wa bandarini, na mmoja mmoja walipekuliwa na askari. Kila na aliyekuwa kufanyiana masihara, walipopata nafasi walikusanyana vikundi vidogo vidogo na kuanza kuzungumza matatizo yao ya kazini. Walipokuwa kisukumana marikwama jambo hili alikuruhusiwa na mzee Tindo hata kidogo. Hii kazi ya kitumwa hii, alisema kuli moja siku moja walipokuwa wanapumzika juu ya sitaa ya meli walimokuwa wakifanyia kazi. Hawa wanatutumia kama punda, na kila tunapoambia habari ya nyongeza ya malipo wanatutia huku wakitutoa upo, aliongeza kuli mwingine. Mazungumzo haya yalimvutia mno Rashidi, hata kauliza, kwani nyie hamuogopi kudai pesa zaidi huku? Hakuna aliyemjali Rashidi, lakini Faraji aliyekuwa amekaa kimya akiwasikiliza wenzake wakizungumza alimtazama Rashidi na kumuuliza, kwani wewe uogopi? Ala, mimi sikukusudia hivyo, Rashidi alijibu. Alihisi kama amekushafanya makosa na akachelea kufikwa na yale yaliomfika kwa Morarji. Siku moja hawakwenda melini, walikuwa wakifanya kazi pale pale gatini. Mara alitokea kijana mmoja mfupi, amevaa suruali ya kitambaa kigumu cha kibiluu, shati jeupe na viatu vya kanda mbili, na mkono wake wa kulia amechukua mfuko wa ngozi. Baada ya kumwona tu yule kijana, Faraji ambaye alikuwa akiongoza kazi alitoka kwenda kuonana naye. Faraji na yule mgeni walinong'ona kidogo, na mara yule kijana alifungua mkoba wake na kutoa karatasi na kumpa Faraji. Baada ya hapo walipeana mikono na kuagana. Faraji alirejea na kazi iliendelea kama kawaida.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Rashidi alimuona yule kijana tena na tena akija kule pwani, na kila alipokuja alionana na Faraji. Rashidi alihisi kwamba watu wawili wale walikuwa na mazungumzo muhimu, lakini aliogopa kuuliza. Siku hiyo asubuhi na mapema, Rashidi alipofika kazini alimkuta yule kijana amekushafika na mkoba wake wa ngozi mkononi. Mara aliingia ndani ofisi ya George. Walikaa ofisini humo kwa muda, na mara alitumwa mtu kuja kumuita Faraji. Faraji naye alikwenda ofisini kule. Watu watatu hao walikaa ofisini humo kwa muda wa kiasi cha saa moja, na baada ya hapo wote watatu walitoka nje kwa pamoja. George na yule kijana bado wanatoleana maneno kama watu wanaogombana. Walionyesha hawakumaliza maneno yao huko ofisini, na hapo nje walizungumza kwa kelele kwa lugha ya Kiingereza. George akionyesha wazi amehamaki kwa uso uliomwiva. Faraji alibakia kimya akiwafuata nyuma. Baada ya muda wa kujibizana maneno na yule kijana, George aliingia ndani ya gari lake akalipiga moto na kutoka nje ya gati. Yule kijana alisimama pembeni na kuongea na Faraji kidogo, na alafu alikwenda zake. Leo kumezidi nini? Naona Faraji ameitwa na mzungu. Rashidi aliuliza, lakini hapana aliyemjibu. Kila mtu alikuwa anaendelea na kazi yake. Hapana hata mmoja alionyesha kushangazwa kwa yaliyotokea baina ya George na yule kijana. Hii ilimfanya Rashidi kutia shaka kwamba wenzake walikuwa wakielewa vizuri nini kilichotendeka. Rashidi na wenzake waliendelea na kazi, na mara Faraji alirejea kikundini. Je, mambo mazuri huko? Aliuliza kuli moja. Wanataka kutufanyia mambo ya kipumbavu, lakini safari hii watatutambua. Faraji alijibu huku akitia mkono mfukoni na kutoa karatasi iliyokunjwa. Alikunjua na kuwagawia wenzake. Chukueni, tasoma nyumbani. Sasa tuendeleeni na kazi. Mna nini ndani ya karatasi hizo? Rashidi aliuliza. Faraji alimtazama na bila kumwambia kitu alitia mkono mfuko wa nyuma na kutoa karatasi moja kama zile alizowagawia wengine na kumpa Rashidi. Rashidi alichukua ile karatasi, alikunjua ili kutaka kuona kilichoandikwa ndani. Bila ya kujua, aligeuza ile karatasi juu chini na kuitazama, na baadaye alimwambia Faraji, nitaifanya nini mimi karatasi hii? Mimi sijui kusoma. Nyie mnaojua someni, mnaambia loandikwa humu ndani ya karatasi hii. Hujui kusoma? Ichukue nyumbani, umtafute anojua kusoma kusome, Faraji alimwambia Rashidi. Bila ya kusema kitu, Rashidi alichukua ile karatasi akaikunja na akaitia mfukoni. Kazi iliendelea kama kawaida, na kwa hamu aliyokuwa nao Rashidi aliomba wakati umalizike ili apate kwenda huko ng'ambo akamtafute mtu amsomee ile karatasi. Rashidi alihisi kama liko jungu linalopikwa pale kazini pao, lakini hakujua ni jungu gani. Sijui hawaniamini hawa wenzangu, alijiuliza moyoni. Alipomaliza kazi tu, Rashidi alikimbilia nyumbani. Alifanya yote aliyotaka kuyafanya kwa haraka, na hapo hapo alitoka kwenda kumtafuta jirani yake Faki. Alikwenda kwao, na kwa bahati nzuri Faki alikuwepo. Faki, Rashidi alianza kuita, hebu njoo mara moja, na haja na wewe. Faki alitoka nje, na baada ya kuulizana hali tu, Rashidi alianza, yahe, nataka kukuomba unisaidie kitu kimoja. Wewe unasoma shuleni?

0: ni na kama unavyojua mimi sikupata fursa hiyo. Basi tafadhali nisomee karatasi hii. Rashidi alitia mkono mfukoni akaitoa ile karatasi na kuikunjua. Unaonaje tukasogea kule kwenye duka la mshihiri ambako kuna taa za umeme zitatusaidia kuona? Faki alitoa shauri. Twende, Rashidi alijibu. Walifuatana mpaka mbele ya duka la mshihiri lokuwepo karibu na nyumba ya kina Faki, na hapo Faki alikunjua ile karatasi na kuanza kuisoma. Kilio cha wafanyikazi wa bandarini, Faki alianza kusoma. Sisi wafanyikazi wa bandarini tumechoka kunyanyaswa na kukandamizwa na kampuni ya kibepari ya kigeni. Ilivyokuwa hali ya maisha katika nchi iko juu, basi tunadai nyongeza katika malipo. Mara nyingi tunafanyishwa kazi wakati wa saa za kazi zimekwisha, basi tunadai pindi ikiwa kazi kama hiyo imetokezea, basi tulipwe mara mbili zaidi. Faki alisita kusoma kidogo na kumtazama Rashidi ambaye alikuwa akisikiliza kwa mkubwa. Lete vitu, lete, Rashidi alimwambia Faki huku anamsogelea karibu. Sisi wafanyikazi wa bandarini tunadai tupatiwe nguo za kazi. Vile vile tunadai kila mfanyikazi awe na dhamana kamili ya maisha yake, kwani mara nyingi hapa bandarini wafanyikazi wanafikwa na ajali na kampuni haichukui hatua yoyote kuhusu maisha ya mfanyikazi anayefikwa na ajali, Faki aliendelea. Faki aliisoma ile karatasi yote na mengi yaloandikwa ilelezea mateso wafanyikazi wa bandarini na madai yao. Alipomaliza kusoma aliikunja ile karatasi na kumrejeshea Rashidi. Hawa ndio madume, sio wale kina mzee Tindo na Farjala, Rashidi alisema huku akirudisha ile karatasi mfukoni. Asante Faki, nisamehe kwa kukusumbua, lakini nakuomba jambo moja. Nafikiri mara kwa mara nitakuwa nakuletea vikaratasi kama hivyo nivisomee, Rashidi alisema huku akimtazama Faki. Usitie wasiwasi Rashidi, Faki alijibu akitabasamu.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya. Na Shisia Wasilwa amekuwa akisimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge nasi hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Antonio Guterres amelaani uamuzi wa Israel kuanzisha vituo vya kijeshi katika eneo la UNRWA Jerusalem Mashariki. Rais wa Cuba amesema mashtaka ya Marekani dhidi ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo Raul Castro ni hila ya kisiasa isiyo na msingi wa kisheria. Uganda yazitaka shule kutekeleza hatua za kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Habari kamili. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Bwana Antonio Guterres amelaani vikali uamuzi wa mamlaka za Israel kuanzisha vituo vya kijeshi katika eneo la shirika la misaada na kazi kwa wakimbizi wa Palestina katika mashariki ya karibu UNRWA lililoko Sheikh Jarrah huko Jerusalem Mashariki, ambalo walilitoa mwezi Januari. Msemaji wa katibu mkuu Bwana Stefan Dujarric amesema katika taarifa kwamba hatua hizi ambazo hazijawahi kutokea na zinazoongezeka dhidi ya UNRWA ni ukiukaji wa kanuni ya kutovamiwa kwa majengo ya Umoja wa Mataifa. Zinaweka kikwazo kwa utekelezaji wa jukumu la wazi la UNRWA lililotolewa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa la kufanya operesheni zinazoendelea katika eneo la Palestina linalokaliwa, ikiwa ni pamoja na Jerusalem Mashariki. Ikibainisha kuwa vitendo kama hivyo, kama ilivyothibitishwa na Mahakama ya Kimataifa ya Haki, kwamba ni kinyume cha sheria. Taarifa hiyo imesema Israel haina haki ya kutumia madaraka ya kimamlaka katika sehemu yoyote ardhi ya Palestina inayokaliwa, na ina wajibu wa kukomesha uwepo wake haramu haraka iwezekanavyo katika ardhi ya Palestina inayokaliwa, ikiwa ni pamoja na Jerusalem Mashariki. Rais Miguel Díaz-Canel wa Cuba amesema mashtaka ya serikali ya Marekani dhidi ya kiongozi wa mapinduzi ya Cuba Raul Castro ni hila ya kisiasa isiyo na msingi wowote wa kisheria. Díaz-Canel amesema mashtaka hayo yanaonyesha tu kiburi na ukataji tamaa wa wawakilishi wa kibeberu mbele ya azma isiyoyumba ya mapinduzi ya Cuba na umoja na nguvu ya kimaadili ya uongozi wake. Mapema Jumatano, jopo la majaji kutoka mahakama ya wilaya Florida ya Marekani ilimshtaki Raul Castro kwa tuhuma za kutoa amri ya kutungua ndege mbili zinazoendeshwa na kundi la Wacuba waliopo uhamishoni nchini Marekani liitwalo Brothers to Rescue katika mwaka 1996. Díaz-Canel amesema mashtaka hayo yanalenga tu kufanya faili wanalogushi liwe kubwa zaidi ili kuhalalisha uvamizi wake wa kijinga wa kijeshi dhidi ya Cuba. Wizara ya Elimu na Michezo ya Uganda imezitaka shule na taasisi za elimu ya juu kutekeleza kwa makini hatua za kuzuia kuenea kwa Ebola, huku muhula mpya ukianza wiki hii. Msemaji wa wizara hiyo Dennis Mugimba amewataka wakuu wa taasisi za elimu, wazazi na serikali za mitaa kufahamu taratibu za kawaida za uendeshaji na kuhakikisha zinasambazwa kwa wote. Wizara ya Afya imetangaza hatua mfululizo za kinga kufuatia kugunduliwa kwa wagonjwa wawili walioingia nchini Uganda. Ingawa hadi sasa hakuna maambukizi ya kijamii yaliyorekodiwa, wizara imesema kufuatia miongozo mikali ni muhimu ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Shule zote zimehitajika kulazimisha wanafunzi, wafanyakazi na wageni kunawa mikono wanapoingia na kila baada ya muda. Shule pia zinahitajika kuweka sehemu za kupima joto la mwili kwenye milango na kumzuia mtu yoyote anaonyesha dalili zinazohusiana na Ebola kuingia ndani. Wale wanaoonyesha dalili za ugonjwa wa Ebola wanapaswa kutengwa mara moja na kuripotiwa kwa mamlaka za afya. Kampuni ya mawasiliano ya simu ya China Huawei imesaini makubaliano ya maelewano siku ya Jumanne na chuo cha serikali ya Kenya, taasisi ya mafunzo inayofadhiliwa na serikali kwa ajili ya watumishi wa umma, ili kuhimiza ujuzi wa kidigitali katika huduma za umma nchini Kenya. Taarifa iliyotolewa na Huawei Jumatano huko Nairobi inasema ushirikiano huo unatoa mfumo wa muundo wa ushirikiano na chuo hicho ili kuongeza utoaji wa huduma za umma kupitia uwezo ulioboreshwa wa kidigitali, kupeana maarifa na programu za pamoja za kujenga uwezo. Chini ya makubaliano hayo, ushirikiano huo utazingatia kutekeleza programu za mafunzo ya pamoja, kushirikiana katika utafiti na ubadilishanaji wa maarifa ya kiufundi, na kusaidia maendeleo ya ujuzi wa hali ya juu kidigitali kwenye akili bandia na usalama wa mtandao miongoni mwa watumishi wa umma. Sambamba na makubaliano hayo, Huawei itaunga mkono mafunzo ya maofisa 2000 wa serikali na wafanyakazi 50 wa kiufundi wa chuo cha serikali

0: kati ya mwaka 2026 hadi mwaka 2029 katika maeneo muhimu kama vile akili bandia na usalama wa mtandao wa internet. Vyuo vikuu vinane vya ufundi anuwai nchini Zimbabwe vitanufaika na uhusiano wa mabadilishano ya kiufundi na maendeleo ya ujuzi na taasisi ya elimu ya juu ya China kufuatia kusainiwa kwa makubaliano ya ushirikiano huko Harare Jumanne wiki hii. Makubaliano hayo ya pande tatu kati ya kamati ya huduma za elimu ya juu ya Zimbabwe, chuo kikuu cha ufundi anuwai cha Ningbo cha China na kampuni ya Huayo Cobalt ya China inajumuisha kuanzishwa kwa Akademia ya Ufundi na Teknolojia ya China na Zimbabwe na kituo cha uwezeshaji wa ujuzi wa walimu cha njia ya hariri ya China na Zimbabwe ambavyo vitakuwa katika chuo cha ufundi anuwai cha Harare. Naibu Waziri wa Maendeleo ya Elimu ya Juu, Uvumbuzi, Sayansi na Teknolojia wa Zimbabwe, Semelisizwe Sibanda, amesema uratibu huo utaongoza uhusiano katika maendeleo ya ujuzi, uhamishaji wa teknolojia na kuwezesha muunganiko wa viwanda na elimu. Mkuu wa chuo kikuu cha ufundi anuwai cha Ningbo, Wu Xiangpeng, amesema mradi huo utatumika kama jukwaa la kulea vipaji na kuendeleza ujuzi wa bora wa juu wa ufundi ili kuimarisha ushirikiano. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Antonio Guterres amelaani uamuzi wa Israel wa kuanzisha vituo vya kijeshi katika eneo la shirika la misaada na kazi kwa wakimbizi wa Palestina katika eneo la mashariki ya karibu UNRWA huko Jerusalem mashariki. Rais Miguel Díaz-Canel wa Cuba amesema mashtaka ya Marekani dhidi ya Raul Castro ni hila ya kisiasa isiyo na msingi wa kisheria. Na Wizara ya Elimu na Michezo ya Uganda imezitaka shule na taasisi za elimu ya juu nchini humo kutekeleza kwa makini hatua za kuzuia kuenea kwa Ebola, huku muhula mpya ukianza wiki hii. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ndivyo vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Bwana Antonio Guterres amelaani uamuzi wa Israel kuanzisha vituo vya kijeshi katika eneo la UNRWA Jerusalem Mashariki. Rais wa Cuba amesema mashtaka ya Marekani dhidi ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo Raul Castro ni hila ya kisiasa isiyo na msingi wa kisheria. Uganda yazitaka shule kutekeleza hatua za kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Habari kamili. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Bwana Antonio Guterres amelaani vikali uamuzi wa mamlaka za Israel kuanzisha vituo vya kijeshi katika eneo la shirika la misaada na kazi kwa wakimbizi wa Palestina katika mashariki ya karibu UNRWA lililoko Sheikh Jarrah huko Jerusalem Mashariki, ambalo walilitoa mwezi Januari. Msemaji wa katibu mkuu Bwana Stefan Dujarric amesema katika taarifa kwamba hatua hizi ambazo hazijawahi kutokea na zinazoongezeka dhidi ya UNRWA ni ukiukaji wa kanuni ya kutovamiwa kwa majengo ya Umoja wa Mataifa. Zinaweka kikwazo kwa utekelezaji wa jukumu la wazi la UNRWA lililotolewa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa la kufanya operesheni zinazoendelea katika eneo la Palestina linalokaliwa, ikiwa ni pamoja na Jerusalem Mashariki. Ikibainisha kuwa vitendo kama hivyo, kama ilivyothibitishwa na Mahakama ya Kimataifa ya Haki, kwamba ni kinyume cha sheria. Taarifa hiyo imesema Israel haina haki ya kutumia madaraka ya kimamlaka katika sehemu yoyote ardhi ya Palestina inayokaliwa, na ina wajibu wa kukomesha uwepo wake haramu haraka iwezekanavyo katika ardhi ya Palestina inayokaliwa, ikiwa ni pamoja na Jerusalem Mashariki. Rais Miguel Díaz-Canel wa Cuba amesema mashtaka ya serikali ya Marekani dhidi ya kiongozi wa mapinduzi ya Cuba Raul Castro ni hila ya kisiasa isiyo na msingi wowote wa kisheria. Díaz-Canel amesema mashtaka hayo yanaonyesha tu kiburi na ukataji tamaa wa wawakilishi wa kibeberu mbele ya azma isiyoyumba ya mapinduzi ya Cuba na umoja na nguvu ya kimaadili ya uongozi wake. Mapema Jumatano, jopo la majaji kutoka mahakama ya wilaya Florida ya Marekani ilimshtaki Raul Castro kwa tuhuma za kutoa amri ya kutungua ndege mbili zinazoendeshwa na kundi la Wacuba waliopo uhamishoni nchini Marekani liitwalo Brothers to Rescue katika mwaka 1996. Díaz-Canel amesema mashtaka hayo yanalenga tu kufanya faili wanalogushi liwe kubwa zaidi ili kuhalalisha uvamizi wake wa kijinga wa kijeshi dhidi ya Cuba. Wizara ya Elimu na Michezo ya Uganda imezitaka shule na taasisi za elimu ya juu kutekeleza kwa makini hatua za kuzuia kuenea kwa Ebola, huku muhula mpya ukianza wiki hii. Msemaji wa wizara hiyo Dennis Mugimba amewataka wakuu wa taasisi za elimu, wazazi na serikali za mitaa kufahamu taratibu za kawaida za uendeshaji na kuhakikisha zinasambazwa kwa wote. Wizara ya Afya imetangaza hatua mfululizo za kinga kufuatia kugunduliwa kwa wagonjwa wawili walioingia nchini Uganda. Ingawa hadi sasa hakuna maambukizi ya kijamii yaliyorekodiwa, wizara imesema kufuatia miongozo mikali ni muhimu ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Shule zote zimehitajika kulazimisha wanafunzi, wafanyakazi na wageni kunawa mikono wanapoingia na kila baada ya muda. Shule pia zinahitajika kuweka sehemu za kupima joto la mwili kwenye milango na kumzuia mtu yoyote anayeonyesha dalili zinazohusiana na Ebola kuingia ndani. Wale wanaoonyesha dalili za ugonjwa wa Ebola wanapaswa kutengwa mara moja na kuripotiwa kwa mamlaka za afya. Kampuni ya mawasiliano ya simu ya China Huawei

0: Taipei imesaini makubaliano ya maelewano siku ya Jumanne na chuo cha serikali ya Kenya, taasisi ya mafunzo inayofadhiliwa na serikali kwa ajili ya watumishi wa umma ili kuhimiza ujuzi wa kidigitali katika huduma za umma nchini Kenya. Taarifa iliyotolewa na Huawei Jumatano huko Nairobi inasema ushirikiano huo unatoa mfumo wa muundo wa ushirikiano na chuo hicho ili kuongeza utoaji wa huduma za umma kupitia uwezo ulioboreshwa wa kidigitali, kupeana maarifa na programu za pamoja za kujenga uwezo. Chini ya makubaliano hayo, ushirikiano huo utazingatia kutekeleza programu za mafunzo ya pamoja, kushirikiana katika utafiti na ubadilishanaji wa maarifa ya kiufundi, na kusaidia maendeleo ya ujuzi wa hali ya juu kidigitali kwenye akili bandia na usalama wa mtandao miongoni mwa watumishi wa umma. Sambamba na makubaliano hayo, Huawei itaunga mkono mafunzo ya maofisa 2000 wa serikali na wafanyakazi 50 wa kiufundi wa chuo cha serikali kati ya mwaka 2026 hadi mwaka 2029 katika maeneo muhimu kama vile akili bandia na usalama wa mtandao wa internet. Vyuo vikuu vinane vya ufundi anuwai nchini Zimbabwe vitanufaika na uhusiano wa mabadilishano ya kiufundi na maendeleo ya ujuzi na taasisi ya elimu ya juu ya China kufuatia kusainiwa kwa makubaliano ya ushirikiano huko Harare Jumanne wiki hii. Makubaliano hayo ya pande tatu kati ya kamati ya huduma za elimu ya juu ya Zimbabwe, chuo kikuu cha ufundi anuwai cha Ningbo cha China na kampuni ya Huayo Cobalt ya China inajumuisha kuanzishwa kwa Akademia ya Ufundi na Teknolojia ya China na Zimbabwe na kituo cha uwezeshaji wa ujuzi wa walimu cha njia ya hariri ya China na Zimbabwe ambavyo vitakuwa katika chuo cha ufundi anuwai cha Harare. Naibu Waziri wa Maendeleo ya Elimu ya Juu, Uvumbuzi, Sayansi na Teknolojia wa Zimbabwe, Semelisizwe Sibanda, amesema uratibu huo utaongoza uhusiano katika maendeleo ya ujuzi, uhamishaji wa teknolojia na kuwezesha muunganiko wa viwanda na elimu. Mkuu wa chuo kikuu cha ufundi anuwai cha Ningbo, Wu Xiangpeng, amesema mradi huo utatumika kama jukwaa la kulea vipaji na kuendeleza ujuzi wa bora wa juu wa ufundi ili kuimarisha ushirikiano. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Antonio Guterres amelaani uamuzi wa Israeli wa kuanzisha vituo vya kijeshi katika eneo la shirika la misaada na kazi kwa wakimbizi wa Palestina katika eneo la mashariki ya karibu UNRWA huko Jerusalem mashariki. Rais Miguel Díaz-Canel wa Cuba amesema mashtaka ya Marekani dhidi ya Raul Castro ni hila ya kisiasa isiyo na msingi wa kisheria. Na Wizara ya Elimu na Michezo ya Uganda imezitaka shule na taasisi za elimu ya juu nchini humo kutekeleza kwa makini hatua za kuzuia kuenea kwa Ebola, huku muhula mpya ukianza wiki hii. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Kuli, anayefanya kazi ya kijungu jiko iliyojaa hatari na ajali nyingi. Maisha yake ni yenye dhiki na mashaka makubwa. Yeye ni mtumwa wa ujira katika jamii ambayo bado yeye ni binadamu na binadamu hakubali kuonewa milele. Shisia anaendelea.

Alipokuwa hapo amekaa peke yake, zilimjia fikra nyingi juu ya maisha yake na mamake. Mamangu, ameshakuwa mtu wa makamo na sasa itanibidi mimi kuangalia nyumba. Kazi nafanya, lakini pesa kidogo. Alijizungumzia peke yake, lakini akajidai kujipurukusha alawa sau hayo. Alifanya hilo kama halipo. Katika jitihada hiyo, alizitupa fikara zake kwenye yale mapicha aliyoyaona kila siku kwenye kuta za sinema ya darajani. Lo! Jumapili usiku nitakwenda sinema nikipata nafasi, alifikiri. Fikira hii ya kwenda sinema alikuwa nayo kwa muda wa siku nyingi, lakini jitihada ya kutafuta kazi na uchovu aliokuwa nao baada ya kuanza kazi haukumruhusu

Rashidi hata kidogo kwenda sinema. Lakini sasa kazi ngumu ilikuwa mazoea kwake, hakuona tena uchofu kama siku za awali. Lakini mara ya sinema yalimtoka kichwani, akaanza kuyafikiri ya Farjala. Ah! Hivyo huyu mzee Tindo mtu matata sana. Mimi nilikuwa nikimuona yeye ni mtu mzima mwenye heshima na busara kubwa, aliwaza. Alifikiri na kujiuliza maswali mengi hapo alipokuwa amekaa juu ya lile gogo la mnazi. Ni machache tu aliweza kuyajibu, kwa hivyo aliamua kuondoka na kuingia ndani. Alizima taa zote baada ya kufunga mlango, ila ile ya katikati ambayo aliipunguza kidogo ili itoe mwangaza mdogo hadi asubuhi. Usiku ule Bimashavu alilala mapema sana. Rashidi alikwisha kuwa bingwa wa kazi uchukuzi, maarufu miongoni mwa wachukuzi wenzake na wafanyikazi wa bandarini. Hata Ramju alipata kumuona wakati walipokwenda kuchukua mizigo huko Gatini. Kila alipomuona alikuwa akimsalimu ili sura yake apate kuhifadhi na kuikumbuka atakapomuona pale mbele ya lango la chuma penye vita vya kugombea kazi. Ijapokuwa Rashidi alifanya kazi uchukuzi kwa muda mrefu, hakuweza kuipenda. Alipenda zaidi kazi ya ukuli ambayo ingempa fursa ya kuingia ndani ya mameli makubwa ambayo aliyaona bandarini kila siku, lakini kwa macho tu. Kila kuli aliyejuana naye alimuuliza juu ya uwezekano wake yeye kupata kazi hiyo. Rashidi alikuwa amekwisha choka kutumwa kama punda kirongwe, kutwa yumo mbioni akiburura marikwama aliyosheheni bidhaa. Siku moja walipokuwa kila chakula cha mchana mbele ofisi ya CGA, alimwambia tena Farjala, unajua wewe, mie leo ntalileta tena lile swala la kuongezewa pesa tutakapomaliza kazi. Je, Farjala utanyunga mkono wewe na jamaa wote? Ningalipenda sana kukuunga mkono, lakini mzee Tindo. Farjala hakuwahi kumaliza maneno aliyotaka kuyasema. Mara Rashidi alimrukia kwa maneno, mzee Tindo ana nini? Sikiliza eh, yeye ni mtu mmoja, sisi wengi bwana. Kwani tukiongezewa pesa yeye atazikataa? Tutajaribuni, kwani atatofanya nini? Sana atatufukuzisha kazini, na sisi tuna nguvu zetu, tutapata kazi popote pale. Maneno ya Rashidi yalimpa moyo mkubwa Farjala, ijapokuwa kutaka kuonyesha kwamba anaongozwa na fikra za mtoto mdogo. Mimi nakubaliana na wewe, lakini liko jambo moja, Farjala alisema huku akimuonyesha Rashidi kidole chake cha shahada kama kumuasa, utakapolileta ile habari iwe kwa njia taratibu, sio kwa hamaki na kutaka kugombana. Kwani nani anataka ugomvi? Sisi tuasema yale tunataka kusema tu, Rashidi alisema. Haya, Farjala alisema huku anaondoka juu ya bawa alikuwa amekalia baada ya kumaliza kula. Rashidi naye alimaliza kula na wote wakafuatana kurejea kazini. Kazi ya kupakia mizigo na kuipeleka sehemu mbalimbali za mji wa Unguja iliendelea. Na wakati huo wote kazi ya Farjala na Rashidi walikuwa kiwanongoneza wenzao juu ya mpango wa siku ile bila mzee Tindo kubaini. Wote walikubali. Kazi ilikuwa imemalizika. Mzee Tindo na kikundi chake wameshagawana pesa, wamekaa duara nyuma ya sinema ya Darajani. Farjala alimtazama Rashidi usoni na Rashidi alifanya vivyo hivyo na macho yao yakakutana. Walifahamiana mara moja, na mara Rashidi alianza, mzee Tindo, leo tuna maneno tunataka kukueleza. Mzee Tindo alishtuka na kuuliza, nataka kunieleza nini? Haya, bismillahi. Sikiliza mzee Tindo, Rashidi alianza, siku nyingi tumekufanya kazi pamoja na wewe, tunakuona kama mzee wetu. Sisi tunahisi kazi tunaoifanya ni kubwa na malipo tunayopata ni madogo, basi tunahisi bora sasa tufanye utaratibu tuongezewe pesa. Maneno aliyosema kijana huyo ni safi kabisa. Farjala aliingilia kati. Mzee Tindo alishangaa kukutumiana hata kidogo kama Farjala angeweza kusema kitu kama kile. Mwaka wa nne sasa alifanya naye kazi, na siku zote Farjala alikuwa maribia kwake.

sisi pia tunakubaliana na Rashidi. Wenza wengine nao walisema kwa umoja. Mzee Tindo hakuwa na la kusema. Aliinamia chini kwa muda mdogo na baadaye alinyanyua kichwa chake na kumtazama Rashidi. Alimtazama kwa jicho la hamaki kwa kujua kwamba yote yale yalitokana na yeye, akaukumbuka ule usemi wa Kiswahili, kikulacho kinguoni mwako. Mzee Tindo alibaini kwa haraka kwamba wenzake wote wameazimu kikweli, wala hapana mzaha. Sikilizeni, mimi siwezi kusema kitu chochote kuhusu mambo haya. Ikiwa kweli nataka tuzungumze habari hizo, itatubidi tuende kwa tajiri mwenyewe tukazungumze naye. Rashidi hakuchelewa. Tutakwenda lini? Aliuliza. Tutatengeneza basi siku moja tufuatane twende kwake. Mzee Tindo alijibu. Mimi nafikiri haina haja kwenda sote. Nafikiri watu watatu tu wanatosha. Farjala alisema taratibu akiwa anachukua kila adhari asimkere mzee Tindo zaidi. Baada ya majadiliano mafupi yaliokuwepo wakishindana nani atakayekwenda, walikubaliana waende watu watatu, yani mzee Tindo, Farjala na Rashidi.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Siku ile mzee Tindo hakutaka kufuatana na Rashidi walipokuwa kirejea nyumbani. Alizua safari ya uongo ili apate kwenda peke yake. Alizungukia njia ya darajani badala ya kupitia ile njia moja kwa moja kutoka Malindi mpaka Gulioni. Alipokuwa njiani aliwaza mengi na akajuta kwa nini alimfanyia ihsani ya kumtia kazini Rashidi. Hakukaa kwake sana siku ile baada ya kurejea nyumbani. Alitoka usiku na kusimama mpaka kwa Morjarji, mwajiri wake. Alimweleza yote yaliyotokea na bila ya kumjibu mzee Tindo kitu chochote, Morjarji alitoa shilingi 10 na kumpa mzee Tindo. Alizipokea kwa heshima. Basi hiyo, hapana kitu, wacha wao na kuja kesho usiku, Morjarji alisema. Mzee Tindo aliaga mara mbili huku akijihisi amemfanyia Morjarji hisani kubwa. Alitoka nje na kurejea kwake. Siku ya pili mzee Tindo hakuwa kama kawaida yake. Hakuwasemesha wenzake kwa bashasha kama desturi yake. Alizungumza nao kikazi tu na baada ya kumaliza kazi aliondoka peke yake. Waliagana wakakutana usiku mlandege kwa safari ya kwa Morjarji. Wakati ulipofika wote walikutana pale walipoagana na walianza safari yao walipofika tu. Walikuta lango kubwa la nyumba ya Morjarji hapo Hurumzi liko wazi. Ukumbi wa jumba hilo ulikuwa uking'ara kwa mataa ya umeme yaliyoko katika kile ukuta wa kuta nne za ukumbi huo. Morjarji na mwenzake mmoja wa Kibaniani walikuwa wamekaa hapo ukumbini. Walikuwa wamekaa juu ya jukwaa lilotandikwa kwa mito iliyosafishwa foronya nyeupe. Wote walikuwa wamejitawanya juu ya mito hiyo ambayo ilikuwa laini kabisa. Walivaa mashati marefu ya bafta yaliokuwa na vifungo mpaka kooni. Walivaa pia winda nyembamba ambazo hazikuweza kuwasitiri vizuri. Mbele yake Morjarji palikuwa na sanduku zuri la msaji. Morjarji na wenzake walikuwa wanazungumza Kibaniani. Mzee Tindo na wenzake walipofika mbele ya lango la nyumba hiyo, walifanya hofu kuingia ndani, lakini Rashidi bila ya kujali kitu chochote ndiye aliyekuwa mwanzo kukiuka kizingiti cha lango hilo na kuingia ndani. Ilibobidi wenzake yani Farjala na mzee Tindo wamfuate, na wote kwa umoja wao waliingia ndani na kukabiliana na Morjarji uso kwa uso. Nini? Nitaka nini hapa? Morjarji aliwauliza kwa sauti ya kijeuri. Muki, si umesema tuje kukuona leo usiku? Mzee Tindo alijibu huku hofu imemjaa. Morjarji hata hakujali, aliendelea kuzungumza Kibaniani na mwenzake. Walizungumza kwa muda mrefu huku kina Rashidi wamesimama hapo mlangoni. Sasa nasema pesa hapana tosha? Wewe Morjarji aliuliza baada ya kuacha mazungumzo yake huku akimuonyesha kidole Rashidi na Farjala, ilitaka kujua ni yupi hasa alisababisha matata. Farjala alisimama kama hayupo, kimya kabisa, lakini Rashidi alijibu, "Ndio, muki, pesa kidogo hazitoshi." "Nani mwingine nasema pesa hapana tosha?" Morjarji aliuliza tena. Wote walinyamaza kimya, wamenywea kama walotiwa maji. Rashidi mabega alimpwaya alipohisi wenzake mtupa mkono. "Basi kama wewe nasema pesa haitoshi, kwenda tafuta kazi pala kingine iko pesa mingi," Morjarji alimwambia Rashidi kwa fidhuli, kisha alimgeukia mzee Tindo na kumwambia, "Tindo, hapa nachukua wewe kazini tena, haya jao." Wote walitoka na kuelekea makwao. Kujua kwingi huko sasa unaona faida yake, mzee Tindo alisema huku akimfanyia tashtiti Rashidi. Rashidi hakujibu kitu, alinyamaza kimya na kufuata njia yake moja kwa moja mpaka kwao. Miezi miwili ilipita bila ya Rashidi kupata kazi nyingine. Si kama alikaa nyumbani tu, alifanya kila jitihada kutafuta kazi, lakini bahati ilikuwa haikumsimamia. Shida ilizidi nyumbani, kwani jinsi uzee ulivomzidi Bimashavu hakuweza hata kufanya ile biashara yake ya mbaazi na mboga kisambu ambayo ilikuwa ikimpatia pesa mbili tatu. Chakula chao kilikuwa cha matata na kodi ya nyumba iliwashinda kabisa.
Mwenye nyumba alikuwa amewakaa kifuani kama ngoma ya kimanga, na alikwisha kuambia kwamba ikiwa hawakulipa kodi hiyo kwa haraka, basi atatoa vitu vyao nje na kutie mlango nyumba kufuli. Rashidi mwanangu, Bi Mashavu alisema walipokuwa wamekaa ukumbini yeye na Rashidi wakati wa magharibi. Mwenye nyumba kachacha. Anataka pesa zake na mimi sina shauri lolote wala sijui pa kuzitoa pesa hizo. Je, unasemaje? Rashidi alinamia chini na kuwaza, lakini hakujua la kufanya. Kusema kweli mama, sina shauri lolote. Mimi nafikiri shauri liloko ni moja tu. Bi Mashavu alianza, nacho kidani changu cha dhahabu cha puani tatu, na unabora tukakiweke rehani, tutapata pesa za kutusaidia. Ikiwa njia iliyobakia ni hiyo, basi hatunabudi kufanya hivyo, Rashidi alijibu. Ilipofika asubuhi, Bi Mashavu alifungua kasha lilokuwa chumbani mwake, ambamo alikuwa akiweka vitu vyovyote vyenye thamani. Lilikuwa limejaa vumbi na misumari ya shaba iliyogongomelewa kwenye kasha hilo, na kufanya nakshi nzuri za maua sasa ilikuwa imeshapata kutu kwa kutosuguliwa kwa muda mrefu. Alitoa kidani cha dhahabu ndani ya kasha hilo, akampa Rashidi akipeleke kwa mwekaji rehani. Rashidi aliondoka nyumbani moja kwa moja mpaka Mlandege. Kutoka hapo mpaka kufika Mchangani, Mbuyuni na Darajani, yako maduka ya Wahindi waweka jirehani yalojipanga moja baada ya moja. Kila duka alolitizama katika maduka hayo lilikuwa limejaa watu wenye shida ya pesa, wamekuja kuweka vitu vyao rehani. Wanatudhulumu Wahindi, lakini haidhuru, hakuna jambo lisilokuwa na mwisho, Rashidi alijiambia nafsi yake. Chuki yake lizidi alipofikiria ile siku alipokwenda kwa Morarji akafukuzwa kazi kama mbwa. Mwishowe alifika kwenye duka moja la rehani lililokuwa peke yake hapo Darajani. Ndani ya duka hilo walikuwemo watu, lakini si wengi. Walikuwa ni watu sita waliokuwa wamekaa juu ya bao. Baniani mmoja alikuwa amekaa kwenye kiti, ikiwepo meza kubwa mbele yake, na pembeni mwa meza hiyo vilikuwepo vitabu vidogo vidogo vingi vilivyoandikwa kwa lugha ya Kihindi. Rashidi alikwenda mpaka mbele ile meza. Nimekuja na kitu changu, nataka kukiweka rehani, alisema huko uso ameukunja. Alitia mkono mfukoni na kutoa kifurushi kilicho zongo kwa kitambaa cheupe. Wewe hapana ona ile watu wengine nakaa juu ya bao? Yule baniani alisema, nenda kakaa pale juu ya bao mpaka nafika zamu yako, aliendelea. Rashidi alikaa juu ya pembe ya bao, na mmoja mmoja wale watu waliomtangulia Rashidi walipeleka vitu vyao na kupewa pesa kama alivyopenda yule baniani. Aliyekuwa na kanga, saa, bangili za dhahabu na vitu vinginevyo, wote walivyoviweka hapo juu ya meza yule baniani. Kila aliyepokea pesa alipewa cheti kilichoandikwa kwa lugha ya Kihindi. Ilipofika zamu ya Rashidi, alikichukua kile kifurushi na kukirusha juu ya meza yule baniani. Fungua! Yule baniani alimuamuru Rashidi. Alifanya kama alivyoambiwa, na kutoka kwenye kifurushi hicho alitoa kidani kizuri cha dhahabu. Yule baniani alikichukua kile kidani na kukiweka juu ya kiganja chake cha mkono wake na kuupeleka juu na chini akijaribu kupima uzito wa kidani hicho. Karibu na vile vitabu pembeni ya ile meza palikuwa na kimeza kidogo. Alikiweka kile kidani juu ya kile kimezani, na upande wa pili wa kimezani hicho aliweka vijiwe vidogo vya shaba. Uzito wa vile vijiwe ulipolingana na uzito wa kile kidani, alikiondoa kile kidani kutoka kwenye kile kimezani. Tapata shilingi 100, alisema yule baniani. Huku uso ameukunja kiasi kwamba ile anayopitisha baniani yule pale ni dhulma tupu, Rashidi alijibu. Haya, lete. Rashidi alipokea kutoka kwa yule baniani noti 5 za shilingi 20-20, na kama wenzake wote alipoa kile cheti cheupe kilichoandikwa kwa lugha ya Kihindi. Lazima talipa faida ya shilingi 10 kila mwezi kama haikuja kugomboa kwa haraka, yule baniani alisema kwa jeuri. Ndiyo,
Rashidi alijibu. Alitoka nje ya duka hilo na kusimama pala popote mpaka kwao ambako alimkuta mamake amekaa juu ya kilingitanda cha mayoe ukumbini. Nimepata shilingi 100, Rashidi alimwambia mamake. Haizuru, tutalipa kodi ya nyumba na zitakazobakia zitatusaidia siku 2-3. Bi Mashavu alikaa pale juu ya kitanda akizihesabu zile pesa. Alizigawa mafungu mafungu akipanga namna atakavyozitumia. Rashidi alikuwa amesimamia mamake mbele akimtazama namna anavyohangaika kuzisarifu zile pesa. Kila namna alivyopanga zilikuwa hazitoshi. Mimi tatoka mara moja. Rashidi alitoka ikiwa dhamiri yake ni kwenda kumtafuta Ramju.

0: Leo genge letu litakwenda melini. Je, utakwenda? Faraji alimuuliza Rashidi mara baada ya kumuona. Nitakwenda. Rashidi alijibu kwa furaha. Siku zote Rashidi aliziona meli akiwa amesimama gatini tu. Alikuwa na hamu kubwa lao siku moja apate nafasi ya kuingia ndani ya meli aone namna ilivyo ndani. Kikundi cha Faraji kilijikusanya mbele ya kijumba kidogo kilichokuwa kwenye pembe ya gati, na wakati ulipofika wote waliteremka ngazi iloshikana na kijumba hicho na kuingia ndani ya stima ndogo iliwapeleka kwenye meli walikotarajiwa kufanya kazi. Baada ya kufika tu kazi ilianza moto moto. Ndani ya meli hiyo mlikuwa na bidhaa namna mbalimbali zilizotoka nchi za Ulaya kwenda nchi nyingine. Habesh! Pete! Faraji, mkuu wa kikundi, alikuwa akimuongoza mwendeshaji kreni walipokuwa wanapakia mizigo melini humo. Makuli wengine walikuwemo ndani ya tishairi lilofungwa pembezoni mwa meli hiyo. Walifanya kazi kwa nguvu sana, na ilipofika saa 6 za mchana walikata shauri kupumzika. Katika falka ile walokuwa kipakia mizigo zilikuwemo bidhaa zilizokuwa zikipita tu kupelekwa nchi nyingine. Rashidi alistaajabu alipomuona kuli mmoja ameingilia mizigo ile. Mmoja wao alifuta sanduku moja pembeni na kulisogeza walipo wenzake, na wote walilibomoa kongoweko zao za kuchukulia magunia. Mabati yaliokuwemo ndani ya sanduku hilo yalitawanyika, na kila mmoja katika wao alichukua bati lake akalipasua na kuanza kula samaki waliokuwemo humo.
1: Jamani! Hi-fi!
0: Rashidi alisema huku hofu imemshika wasije wakaonekana na wafanyikazi wa melini.
1: Unaona uchungu kwani hii meli ya babako?
0: Kwa sauti ya maki kauli moja alimwanza Rashidi.
1: Jamani! Mchukulie ni ukijana, bado mgeni hapa.
0: Faraji alimtulize yule kuli. Waliwala wale samaki mpaka wakashiba. Walibomoa masanduku ya bia wakanywa, ila Faraji aliwakataza wasinywe mpaka wakalewa. Walivunja masanduku yaliokuwa na nguo, kila mtu akachukua alichokipenda. Yote aliokuwa akitendeka yalimshangaza sana Rashidi, lakini hakusema tena akiogopa kutukanwa. Hakulishughulikia tena jambo hilo. Alijua kwamba wale walokuwa wakifanya vile ni wafanyikazi wa siku nyingi, na walielewa walokuwa wakilifanya. Baada ya kupumzika kidogo, kazi iliendelea, na mara hii ilikuwa moto zaidi kuliko hapo mwanzo. Nishai changa walizokuwa nazo baada ya kunywa bia ziliwadanganya makuli wale na kujihisi kama wana nguvu zaidi. Kazi iliendelea mpaka saa 12, na mara stima ilifika na kuwachukua Faraji na kikundi chake. Waliwapitia makuli waliokuwa wakifanya kazi ndani ya meli nyingine, na wote kwa pamoja wakaletwa juu gatini. Vibarua wa kila siku kama akina Rashidi walilipwa pesa zao, na baada ya hapo kundi hilo la wafanyikazi lilielekea ng'ambo. Kabla ya safari yao ya kuelekea ng'ambo, iliwabidi wasimame nyuma ya mlango ofisi ya askari wa bandarini, na mmoja mmoja walipekuliwa na askari. Kila na aliyekuwa kufanyiana masihara, walipopata nafasi walikusanyana vikundi vidogo vidogo na kuanza kuzungumza matatizo yao ya kazini. Walipokuwa kisukumana marikwama jambo hili alikuruhusiwa na mzee Tindo hata kidogo. Hii kazi ya kitumwa hii, alisema kuli mmoja siku moja walipokuwa wanapumzika juu ya sitaa ya meli walimokuwa wakifanyia kazi.
1: Hawa wanatutumia kama punda, na kila tunapoambia habari ya nyongeza malipo wanatutia huku wakitutoa upo,
0: aliongeza kuli mwingine. Mazungumzo haya yalimvutia mno Rashidi, hata kauliza, kwani nyie hamuogopi kudai pesa zaidi huku? Hakuna aliyemjali Rashidi, lakini Faraji aliyekuwa amekaa kimya akiwasikiliza wenzake wakizungumza alimtazama Rashidi na kumuuliza, kwani wewe uogopi?
1: Ala, mimi sikukusudia hivyo, Rashidi alijibu.
0: Alihisi kama amekushafanya makosa na akachelea kufikwa na yale yaliomfika kwa Morarji. Siku moja hawakwenda melini, walikuwa wakifanya kazi pale pale gatini. Mara alitokea kijana mmoja mfupi amevaa

suruali ya kitambaa kigumu cha kibiluu, shati jeupe na viatu vya kanda mbili, na mkono wake wa kulia amechukua mfuko wa ngozi. Baada ya kumuona tu yule kijana Faraji ambaye alikuwa akiongoza kazi, alitoka kwenda kuonana naye. Faraji na yule mgeni walinongona kidogo, na mara yule kijana alifungua mkoba wake na kutoa karatasi na kumpa Faraji. Baada ya hapo walipeana mikono na kuagana. Faraji alirejea na kazi iliendelea kama kawaida.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Rashidi alimuona yule kijana tena na tena, akija kule pwani na kila alipokuja alionana na Faraji. Rashidi alihisi kwamba watu wawili wale walikuwa na mazungumzo muhimu, lakini aliogopa kuuliza. Siku hiyo asubuhi na mapema, Rashidi alipofika kazini, alimkuta yule kijana amekushafika na mkoba wake wa ngozi mkononi. Mara aliingia ndani ofisi ya George. Walikaa ofisini humo kwa muda, na mara alitumwa mtu kuja kumuita Faraji. Faraji naye alikwenda ofisini kule. Watu watatu hao walikaa ofisini humo kwa muda wa kiasi cha saa moja, na baada ya hapo wote watatu walitoka nje kwa pamoja. George na yule kijana bado wanatoleana maneno kama watu wanaogombana. Walionyesha hawakumaliza maneno yao huko ofisini, na hapo nje walizungumza kwa kelele kwa lugha ya Kiingereza. George akionyesha wazi amehamaki kwa uso uliomwiva. Faraji alibakia kimya akiwafuata nyuma. Baada ya muda wa kujibizana maneno na yule kijana, George aliingia ndani ya gari lake akalipiga moto na kutoka nje ya gati. Yule kijana alisimama pembeni na kuongea na Faraji kidogo, na alafu alikwenda zake. Leo kumezidi nini? Naona Faraji ameitwa na mzungu. Rashidi aliuliza, lakini hapana aliyemjibu. Kila mtu alikuwa anaendelea na kazi yake. Hapana hata mmoja alionyesha kushangazwa kwa yaliyotokea baina ya George na yule kijana. Hii ilimfanya Rashidi kutia shaka kwamba wenzake walikuwa wakielewa vizuri nini kilichotendeka. Rashidi na wenzake waliendelea na kazi, na mara Faraji alirejea kikundini. Je, mambo mazuri huko? Aliuliza kuli moja. Wanataka kutufanyia mambo ya kipumbavu.

0: lakini safari hii watatutambua. Faraji alijibu huku akitia mkono mfukoni na kutoa karatasi iliyokunjwa kunjwa. Alikunjua na kuwagawia wenzake. Chukueni, tasoma nyumbani. Sasa tuendeleeni na kazi. Mna nini ndani ya karatasi hizo? Rashidi aliuliza. Faraji alimtazama na bila kumwambia kitu alitia mkono mfuko wa nyuma na kutoa karatasi moja kama zile alizowagawia wengine na kumpa Rashidi. Rashidi alichukua ile karatasi, alikunjua ili kutaka kuona kilichoandikwa ndani. Bila ya kujua, aligeuza ile karatasi juu chini na kuitazama, na baadaye alimwambia Faraji, nitaifanya nini mimi karatasi hii? Mimi sijui kusoma. Nyie mnaojua someni, mnaambia loandikwa humu ndani ya karatasi hii. Hujui kusoma? Ichukue nyumbani, umtafute anojua kusoma kusome, Faraji alimwambia Rashidi. Bila kusema kitu, Rashidi alichukua ile karatasi, akaikunja na akaitia mfukoni. Kazi iliendelea kama kawaida, na kwa hamu aliyokuwa nao Rashidi aliomba wakati umalizike ili apate kwenda huko ng'ambo akamtafute mtu amsomee ile karatasi. Rashidi alihisi kama liko jungu linalopikwa pale kazini pao, lakini hakujua ni jungu gani. Ah! Sijui hawaniamini hawa wenzangu, alijiuliza moyoni. Alipomaliza kazi tu, Rashidi alikimbilia nyumbani. Alifanya yote aliyotaka kuyafanya kwa haraka, na hapo hapo alitoka kwenda kumtafuta jirani yake Faki. Alikwenda kwao na kwa bahati nzuri Faki alikuwepo. Faki, eh? Rashidi alianza kuita, hebu njoo mara moja, na haja na wewe. Faki alitoka nje, na baada ya kuulizana hali tu Rashidi alianza, yahe, nataka kukuomba unisaidie kitu kimoja. Wewe unasoma shuleni, na kama unavyojua mimi sikupata fursa hiyo. Basi tafadhali nisomee karatasi hii. Rashidi alitia mkono mfukoni, akaitoa ile karatasi na kuikunjua. Unaonaje tukasogea kule kwenye duka la mshihiri ambako kuna taa za umeme zitatusaidia kuona? Faki alitoa shauri. Twende, Rashidi alijibu. Walifuatana mpaka mbele ya duka la mshihiri lokuwepo karibu na nyumba ya kina Faki, na hapo Faki alikunjua ile karatasi na kuanza kuisoma. Kilio cha wafanyikazi wa bandarini, Faki alianza kusoma. Sisi wafanyikazi wa bandarini tumechoka kunyanyaswa na kukandamizwa na kampuni ya kibepari ya kigeni. Ilivyokuwa hali ya maisha katika nchi iko juu, basi tunadai nyongeza katika malipo. Mara nyingi tunafanyishwa kazi wakati wa saa za kazi zimekwisha, basi tunadai pindi ikiwa kazi kama hiyo imetokezea, basi tulipwe mara mbili zaidi. Faki alisita kusoma kidogo na kumtazama Rashidi ambaye alikuwa akisikiliza kwa mkubwa. Eh? Lete vitu, lete, Rashidi alimwambia Faki huku anamsogelea karibu. Sisi wafanyikazi wa bandarini tunadai tupatiwe nguo za kazi. Vile vile tunadai kila mfanyikazi awe na dhamana kamili ya maisha yake, kwani mara nyingi hapa bandarini wafanyikazi wanafikwa na ajali na kampuni haichukui hatua yoyote kuhusu maisha ya mfanyikazi anayefikwa na ajali, Faki aliendelea. Faki aliisoma ile karatasi yote, na mengi yaloandikwa ilelezea mateso ya wafanyikazi wa bandarini na madai yao. Alipomaliza kusoma, aliikunja ile karatasi na kumrejeshea Rashidi. Hawa ndio madume, sio wale kina mzee Tindo na Farjala, Rashidi alisema huku akirudisha ile karatasi mfukoni. Asante Faki, nisamehe kwa kukusumbua, lakini nakuomba jambo moja. Nafikiri mara kwa mara nitakuwa nakuletea vikaratasi kama hivyo nivisomee, Rashidi alisema huku akimtazama Faki. Usitie wasiwasi Rashidi, Faki alijibu akitabasamu.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya. Na Shisia Wasilwa amekuwa akisimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge nasi hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Bwana Antonio Guterres amelaani uamuzi wa Israel kuanzisha vituo vya kijeshi katika eneo la UNRWA Jerusalem Mashariki. Rais wa Cuba amesema mashtaka ya Marekani dhidi ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo Raul Castro ni hila ya kisiasa isiyo na msingi wa kisheria. Uganda yazitaka shule kutekeleza hatua za kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Habari kamili. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Bwana Antonio Guterres amelaani vikali uamuzi wa mamlaka za Israel kuanzisha vituo vya kijeshi katika eneo la shirika la misaada na kazi kwa wakimbizi wa Palestina katika mashariki ya karibu UNRWA lililoko Sheikh Jarrah huko Jerusalem Mashariki, ambalo walilitoa mwezi Januari. Msemaji wa katibu mkuu Bwana Stefan Dujarric amesema katika taarifa kwamba hatua hizi ambazo hazijawahi kutokea na zinazoongezeka dhidi ya UNRWA ni ukiukaji wa kanuni ya kutovamiwa kwa majengo ya Umoja wa Mataifa. Zinaweka kikwazo kwa utekelezaji wa jukumu la wazi la UNRWA lililotolewa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa la kufanya operesheni zinazoendelea katika eneo la Palestina linalokaliwa, ikiwa ni pamoja na Jerusalem Mashariki. Ikibainisha kuwa vitendo kama hivyo, kama ilivyothibitishwa na Mahakama ya Kimataifa ya Haki, kwamba ni kinyume cha sheria. Taarifa hiyo imesema Israel haina haki ya kutumia madaraka ya kimamlaka katika sehemu yoyote ardhi ya Palestina inayokaliwa, na ina wajibu wa kukomesha uwepo wake haramu haraka iwezekanavyo katika ardhi ya Palestina inayokaliwa, ikiwa ni pamoja na Jerusalem Mashariki. Rais Miguel Díaz-Canel wa Cuba amesema mashtaka ya serikali ya Marekani dhidi ya kiongozi wa mapinduzi ya Cuba Raul Castro ni hila ya kisiasa isiyo na msingi wowote wa kisheria. Díaz-Canel amesema mashtaka hayo yanaonyesha tu kiburi na ukataji tamaa wa wawakilishi wa kibeberu mbele ya azma isiyoyumba ya mapinduzi ya Cuba na umoja na nguvu ya kimaadili ya uongozi wake. Mapema Jumatano, jopo la majaji kutoka mahakama ya wilaya Florida ya Marekani ilimshtaki Raul Castro kwa tuhuma za kutoa amri ya kutungua ndege mbili zinazoendeshwa na kundi la Wacuba waliopo uhamishoni nchini Marekani liitwalo Brothers to Rescue katika mwaka 1996. Díaz-Canel amesema mashtaka hayo yanalenga tu kufanya faili wanalogushi liwe kubwa zaidi ili kuhalalisha uvamizi wake wa kijinga wa kijeshi dhidi ya Cuba. Wizara ya Elimu na Michezo ya Uganda imezitaka shule na taasisi za elimu ya juu kutekeleza

0: kuendeleza kwa makini hatua za kuzuia kuenea kwa Ebola, huku muhula mpya ukianza wiki hii. Msemaji wa wizara hiyo Dennis Mugimba amewataka wakuu wa taasisi za elimu, wazazi na serikali za mitaa kufahamu taratibu za kawaida za uendeshaji na kuhakikisha zinasambazwa kwa wote. Wizara ya Afya imetangaza hatua mfululizo za kinga kufuatia kugunduliwa kwa wagonjwa wawili walioingia nchini Uganda. Ingawa hadi sasa hakuna maambukizi ya kijamii yaliyorekodiwa, wizara imesema kufuatia miongozo mikali ni muhimu ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Shule zote zimehitajika kulazimisha wanafunzi, wafanyakazi na wageni kunawa mikono wanapoingia na kila baada ya muda. Shule pia zinahitajika kuweka sehemu za kupima joto la mwili kwenye milango na kumzuia mtu yoyote anayeonyesha dalili zinazohusiana na Ebola kuingia ndani. Wale wanaoonyesha dalili za ugonjwa wa Ebola wanapaswa kutengwa mara moja na kuripotiwa kwa mamlaka za afya. Kampuni ya mawasiliano ya simu ya China Huawei imesaini makubaliano ya maelewano siku ya Jumanne na chuo cha serikali ya Kenya, taasisi ya mafunzo inayofadhiliwa na serikali kwa ajili ya watumishi wa umma, ili kuhimiza ujuzi wa kidigitali katika huduma za umma nchini Kenya. Taarifa iliyotolewa na Huawei Jumatano huko Nairobi inasema ushirikiano huo unatoa mfumo wa muundo wa ushirikiano na chuo hicho ili kuongeza utoaji wa huduma za umma kupitia uwezo ulioboreshwa wa kidigitali, kupeana maarifa na programu za pamoja za kujenga uwezo. Chini ya makubaliano hayo, ushirikiano huo utazingatia kutekeleza programu za mafunzo ya pamoja, kushirikiana katika utafiti na ubadilishanaji wa maarifa ya kiufundi, na kusaidia maendeleo ya ujuzi wa hali ya juu kidigitali kwenye akili bandia na usalama wa mtandao miongoni mwa watumishi wa umma. Sambamba na makubaliano hayo, Huawei itaunga mkono mafunzo ya maofisa 2000 wa serikali na wafanyakazi 50 wa kiufundi wa chuo cha serikali kati ya mwaka 2026 hadi mwaka 2029 katika maeneo muhimu kama vile akili bandia na usalama wa mtandao wa internet. Vyuo vikuu vinane vya ufundi anuwai nchini Zimbabwe vitanufaika na uhusiano wa mabadilishano ya kiufundi na maendeleo ya ujuzi na taasisi ya elimu ya juu ya China, kufuatia kusainiwa kwa makubaliano ya ushirikiano huko Harare Jumanne wiki hii. Makubaliano hayo ya pande tatu kati ya kamati ya huduma za elimu ya juu ya Zimbabwe, chuo kikuu cha ufundi anuwai cha Ningbo cha China na kampuni ya Huayo Cobalt ya China yanajumuisha kuanzishwa kwa akademia ya ufundi na teknolojia ya China na Zimbabwe na kituo cha uwezeshaji wa ujuzi wa walimu cha njia ya hariri ya China na Zimbabwe ambavyo vitakuwa katika chuo cha ufundi anuwai cha Harare. Naibu waziri wa maendeleo ya elimu ya juu, uvumbuzi, sayansi na teknolojia wa Zimbabwe, Semelisizwe Sibanda, amesema uratibu huo utaongoza uhusiano katika maendeleo ya ujuzi, uhamishaji wa teknolojia na kuwezesha muunganiko wa viwanda na elimu. Mkuu wa chuo kikuu cha ufundi anuwai cha Ningbo, Wu Xiangpeng, amesema mradi huo utatumika kama jukwaa la kulea vipaji na kuendeleza ujuzi wa bora wa juu wa ufundi ili kuimarisha ushirikiano. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Antonio Guterres amelaani uamuzi wa Israel wa kuanzisha vituo vya kijeshi katika eneo la shirika la misaada na kazi kwa wakimbizi wa Palestina katika eneo la mashariki ya karibu UNRWA huko Jerusalem mashariki. Rais Miguel Díaz-Canel wa Cuba amesema mashtaka ya Marekani dhidi ya Raul Castro ni hila ya kisiasa isiyo na msingi wa kisheria. Na wizara ya elimu na michezo ya Uganda imezitaka shule na taasisi za elimu ya juu nchini humo kutekeleza kwa makini hatua za kuzuia kuenea kwa Ebola, huku muhula mpya ukianza wiki hii. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Century za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: 永恒的印记，马片西图亚达库瓦恐怖恐怖一闹多么迷雷雷，眼泪，马丘子样古亚纳玛尼沙马片香古夸口，抱一抱一下，那达卡库库贡巴提亚，夸夸乌塔尼帕提亚乌苏帕瓦古松干贝雷，陌生人，你没夸姆盖尼马丘尼摩阿口。

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Bwana Antonio Guterres amelaani uamuzi wa Israel kuanzisha vituo vya kijeshi katika eneo la UNRWA Jerusalem Mashariki. Rais wa Cuba amesema mashtaka ya Marekani dhidi ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo Raul Castro ni hila ya kisiasa isiyo na msingi wa kisheria. Uganda yazitaka shule kutekeleza hatua za kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Habari kamili. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Bwana Antonio Guterres amelaani vikali uamuzi wa mamlaka za Israel kuanzisha vituo vya kijeshi katika eneo la shirika la misaada na kazi kwa wakimbizi wa Palestina katika mashariki ya karibu UNRWA lililoko Sheikh Jarrah huko Jerusalem Mashariki, ambalo walilitoa mwezi Januari. Msemaji wa katibu mkuu Bwana Stefan Dujarric amesema katika taarifa kwamba hatua hizi ambazo hazijawahi kutokea na zinazoongezeka dhidi ya UNRWA ni ukiukaji wa kanuni ya kutovamiwa kwa majengo ya Umoja wa Mataifa. Zinaweka kikwazo kwa utekelezaji wa jukumu la wazi la UNRWA lililotolewa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa la kufanya operesheni zinazoendelea katika eneo la Palestina linalokaliwa, ikiwa ni pamoja na Jerusalem Mashariki. Ikibainisha kuwa vitendo kama hivyo, kama ilivyothibitishwa na Mahakama ya Kimataifa ya Haki, kwamba ni kinyume cha sheria. Taarifa hiyo imesema Israel haina haki ya kutumia madaraka ya kimamlaka katika sehemu yoyote ardhi ya Palestina inayokaliwa, na ina wajibu wa kukomesha uwepo wake haramu haraka iwezekanavyo katika ardhi ya Palestina inayokaliwa, ikiwa ni pamoja na Jerusalem Mashariki. Rais Miguel Díaz-Canel wa Cuba amesema mashtaka ya serikali ya Marekani dhidi ya kiongozi wa mapinduzi ya Cuba Raul Castro ni hila ya kisiasa isiyo na msingi wowote wa kisheria. Díaz-Canel amesema mashtaka hayo yanaonyesha tu kiburi na ukataji tamaa wa wawakilishi wa kibeberu mbele ya azma isiyoyumba ya mapinduzi ya Cuba na umoja na nguvu ya kimaadili ya uongozi wake. Mapema Jumatano, jopo la majaji kutoka mahakama ya wilaya Florida ya Marekani ilimshtaki Raul Castro kwa tuhuma za kutoa amri ya kutungua ndege mbili zinazoendeshwa na kundi la Wacuba waliopo uhamishoni nchini Marekani liitwalo Brothers to Rescue katika mwaka 1990

1996. Diaz Canel amesema mashtaka hayo yanalenga tu kufanya faili wanalogushi liwe kubwa zaidi ili kuhalalisha uvamizi wake wa kijinga wa kijeshi dhidi ya Cuba. Wizara ya Elimu na Michezo ya Uganda imezitaka shule na taasisi za elimu ya juu kutekeleza kwa makini hatua za kuzuia kuenea kwa Ebola, huku muhula mpya ukianza wiki hii. Msemaji wa wizara hiyo Dennis Mugimba amewataka wakuu wa taasisi za elimu, wazazi na serikali za mitaa kufahamu taratibu za kawaida za uendeshaji na kuhakikisha zinasambazwa kwa wote. Wizara ya Afya imetangaza hatua mfululizo za kinga kufuatia kugunduliwa kwa wagonjwa wawili walioingia nchini Uganda. Ingawa hadi sasa hakuna maambukizi ya kijamii yaliyorekodiwa, wizara imesema kufuatia miongozo mikali ni muhimu ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Shule zote zimehitajika kulazimisha wanafunzi, wafanyakazi na wageni kunawa mikono wanapoingia na kila baada ya muda. Shule pia zinahitajika kuweka sehemu za kupima joto la mwili kwenye milango na kumzuia mtu yoyote anayeonyesha dalili zinazohusiana na Ebola kuingia ndani. Wale wanaoonyesha dalili za ugonjwa wa Ebola wanapaswa kutengwa mara moja na kuripotiwa kwa mamlaka za afya. Kampuni ya mawasiliano ya simu ya China Huawei imesaini makubaliano ya maelewano siku ya Jumanne na chuo cha serikali ya Kenya, taasisi ya mafunzo inayofadhiliwa na serikali kwa ajili ya watumishi wa umma, ili kuhimiza ujuzi wa kidigitali katika huduma za umma nchini Kenya. Taarifa iliyotolewa na Huawei Jumatano huko Nairobi inasema ushirikiano huo unatoa mfumo wa muundo wa ushirikiano na chuo hicho ili kuongeza utoaji wa huduma za umma kupitia uwezo ulioboreshwa wa kidigitali, kupeana maarifa na programu za pamoja za kujenga uwezo. Chini ya makubaliano hayo, ushirikiano huo utazingatia kutekeleza programu za mafunzo ya pamoja, kushirikiana katika utafiti na ubadilishanaji wa maarifa ya kiufundi, na kusaidia maendeleo ya ujuzi wa hali ya juu kidigitali kwenye akili bandia na usalama wa mtandao miongoni mwa watumishi wa umma. Sambamba na makubaliano hayo, Huawei itaunga mkono mafunzo ya maofisa 2000 wa serikali na wafanyakazi 50 wa kiufundi wa chuo cha serikali kati ya mwaka 2026 hadi mwaka 2029 katika maeneo muhimu kama vile akili bandia na usalama wa mtandao wa internet. Vyuo vikuu vinane vya ufundi anuwai nchini Zimbabwe vitanufaika na uhusiano wa mabadilishano ya kiufundi na maendeleo ya ujuzi na taasisi ya elimu ya juu ya China kufuatia kusainiwa kwa makubaliano ya ushirikiano huko Harare Jumanne wiki hii. Makubaliano hayo ya pande tatu kati ya kamati ya huduma za elimu ya juu ya Zimbabwe, chuo kikuu cha ufundi anuwai cha Ningbo cha China na kampuni ya Huayo Cobalt ya China yanajumuisha kuanzishwa kwa Akademia ya Ufundi na Teknolojia ya China na Zimbabwe na kituo cha uwezeshaji wa ujuzi wa walimu cha njia ya hariri ya China na Zimbabwe ambavyo vitakuwa katika chuo cha ufundi anuwai cha Harare. Naibu Waziri wa Maendeleo ya Elimu ya Juu, Uvumbuzi, Sayansi na Teknolojia wa Zimbabwe, Semelisizwe Sibanda, amesema uratibu huo utaongoza uhusiano katika maendeleo ya ujuzi, uhamishaji wa teknolojia na kuwezesha muunganiko wa viwanda na elimu. Mkuu wa chuo kikuu cha ufundi anuwai cha Ningbo, Wu Xiangpeng, amesema mradi huo utatumika kama jukwaa la kulea vipaji na kuendeleza ujuzi wa bora wa juu wa ufundi ili kuimarisha ushirikiano. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Antonio Guterres amelaani uamuzi wa Israel wa kuanzisha vituo vya kijeshi katika eneo la shirika la misaada na kazi kwa wakimbizi wa Palestina katika eneo la mashariki ya karibu UNRWA huko Jerusalem mashariki. Rais Miguel Díaz-Canel wa Cuba amesema mashtaka ya Marekani dhidi ya Raul Castro ni hila ya kisiasa isiyo na msingi wa kisheria. Na Wizara ya Elimu na Michezo ya Uganda imezitaka shule na taasisi za elimu ya juu nchini humo kutekeleza kwa makini hatua za kuzuia kuenea kwa Ebola, huku muhula mpya ukianza wiki hii. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.